0: 100 direkte destinationer fra Billund er en storbyferie i efteråret tættere på.
1: Lyt med hele ugen i verdens bedste morgen her på Skala FM.
2: Sammen med Billund Airport går turen i denne uge til Riga, og fredag er der 2 flybilletter tur-retur på spil.
0: Skriv Skala mellem Rom og Riga til 1266.
1: Vi giver dig facts om Riga i programmet, og fredag skal du måske svare rigtigt på 3 spørgsmål, som kan gøre dig til vinder.
0: I samarbejde med Billund Airport, tættere på Riga.

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
3: Nej!
2: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala.
1: Når sommeren har været lang og budgettet er stramt,
0: så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris.
1: Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål.
0: 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner.
1: Du kan stoppe, når du vil.
0: Eller satse og gå videre.
1: Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner.
0: Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå.
1: I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for

0: bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
2: Der er 10 rigtige.
3: Yes!
4: Nej!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

I mandags føles det som om, at der var meget, meget lang tid til. Men nu er vi her altså. Det er blevet fredag for pokker. Velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud med Taylor Swift og The Fate.

Jeg hedder Louise, endnu en gang velkommen til programmet. Du er stået op til en fredag, hvor vejret giver os en god pose blandet bolsjer. Lidt byer, lidt sol og temperatur, der ligger heldigvis dejligt behageligt et sted mellem 15 og 18 grader. Så efteråret er lige så langsomt i gang. Her er det The Kid Laroi, det er Without You på Skala. Godmorgen.

0: Det er, hvad jeg vil kalde for lidt af en fredagsbanger, det her Outkast og her på Skala. Jeg hedder Louise. Jeg gjorde noget rigtig uheldigt her forleden dag. Jeg kom simpelthen til at gå ind til en kollega, imens han sad på toilettet. Han havde glemt at låse døren, så jeg synes egentlig ikke, skylden var min, men alligevel så gjorde det bare, at det blev voldsomt akavet for os begge to. Og det har fået os til at tale om tidspunkter, hvor vi virkelig skulle have låst døren. Hør med om et øjeblik.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Vi hegns folk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
4: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
5: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
7: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå. Tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
8: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Kom nu, så kør du.
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
25: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
26: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op.

0: Will Smith her til din fredag morgen på Skala.
1: Jeg gjorde noget vanvittigt pinligt i går, lige inden jeg så hjem fra arbejde. Noget, der gør, at jeg egentlig synes, det er lidt akavet at vandre rundt på gangene her på redaktionen i dag.
2: Har du gjort?
3: Det er jo egentlig meget rart, at du så kan mødes lidt tidligt i dag.
1: Jamen, det er jeg glad for, og jeg har tænkt mig at holde mig på min plads og ikke bevæge mig selv langt væk.
2: Nej.
1: Fordi der er en, jeg ikke kunne tænke mig at møde. Nå. Jamen, jeg skal lige tisse af, inden at jeg tager hjem i går.
2: Ja, det kan være svært at holde på det. Ja.
3: Glemmer du at låse døren?
1: Nej. Det er der en anden, der gør. Nå. Så jeg går direkte ind til en mand, der sidder på
2: toilettet.
1: Jeg kigger lige direkte ind på ham i det, jeg åbner døren, og så skynder han sig at lukke den igen.
2: Vi fik
1: bare den der øjenkontakt.
3: Nej.
1: Og det bliver... Jeg kunne jo ikke gøre for det. Han kunne jo bare have låst, men det er bare så
3: akavet.
1: Men spørgsmålet er jo, i sådan et tilfælde, når jeg møder ham, for det kommer jeg til at gøre på et eller andet tidspunkt, skal jeg sige noget, eller skal jeg bare... Er det bare en hæl?
3: Nej, for det er jo ikke dig, der skal undskylde.
1: Nej.
2: Det er ham.
3: Det er jo ham jo.
2: Og ved du, hvad du kan sige til ham? Måske sige, nå, det er godt at se, at du blev færdig. Eller et eller andet. Det tror jeg vil være en god åbner.
1: Det er et godt forslag, jeg
3: eller
1: elsker det.
3: Eller skriv ud som sådan en anmail. Personalnyt, der er nu kommet låse på toiletterne. Ja. Brug dem, hvis I har lyst.
1: Men her vil han jo helt sikkert have ønsket, at han havde låst døren, ikke?
2: Jo.
1: Har I tidspunkter, hvor I vil ønske, I havde fået låst døren?
3: Altså, vi bor jo i sådan et bofællesskab med nogle andre familier, mine svigerforældre, og der er aldrig låste hoveddør.
2: Nej.
3: Men vi har dog en... Du banker lige på, ting, ikke også?
2: Ja.
3: Som min svigermor tit glemmer.
2: Nå.
3: Og jeg vil sige af og til, så har hun det med at komme på nogle sådan lidt ubekvemte tidspunkter, sådan sent om aftenen, hvor hun vader ind i vores stue.
2: Ja.
3: Hvor vi ikke ser fjernsyn.
1: Ej.
2: Okay.
3: Men og der har der været situationer, jeg ved, både er ubekvemt for både mor og datter.
1: Ja, tak.
2: Åh, nej.
1: Ej, hvor er det uheldigt.
2: Åh, nej. Jeg kan ikke huske et øjeblik, hvor det har været for mig, men jeg har hørt faktisk, at min bedste kammerat, han havde en situation for ikke så længe siden. Han havde fået noget i klemme i ryggen. Han havde været op at træne, kommer hjem, han har lige været gået i bad, og så smider han sig i sengen, for han skal lige prøve at strække ryggen ud, og så har han lært et trick, åbenbart, når det sidder i klemme der. Det er, at han tager altså fødderne helt op om ørerne.
1: Ja.
2: Men han ligger der med lukket dør. Hans kæreste kommer hjem, og så kommer hun ind, og så kigger hun jo ham direkte i røvhullet.
1: Han havde ingen på.
2: Nej, han er lige kommet ud af badet. Han har ondt i ryggen. Det skal gøres nu.
3: Elida. Hun siger, jeg vågnede ved en femtiden om natten, ved at gulvet knirker. Jeg ser op, og der står en fremmed mand i min stue.
1: Ej, det er creepy.
3: Jamen, det er creepy. Men hun skriver så, jeg tror, han blev lige så forskrækket som jeg. Han flygtede ud af døren.
1: Nej.
2: Marianne, hun har haft en oplevelse, hvor hun sad og ammede sin datter, og så lige pludselig så overboens hund, den kan åbenbart åbne døre. Den har så åbnet døren ind til dem, og kom så tæt på, at det var en stor hund. Den begyndte at knurre og viste tænder, mens hun sidder der med sit barn og armerne.
1: Nej, hvor træls.
3: Nej, hvor ubehageligt.
2: Siden da har hun jo låst hver gang.
1: Ja, det kan jeg da godt. Ja. Smut ud og luk efter dig.

Det er en spændende fredag, vi har gang i os, fordi at vi igen i dag skal have sendt endnu en lytter afsted til en storby i Europa. Og i denne uge, der har vi sat pilen ind på Riga i Letland. Og hvis du kunne tænke dig at komme en tur til Riga, så skal du bare være med i vores storbyquiz klokken 20 minutter i 9, hvor du bliver quizzet i Riga. Og det har været en rigtig god idé at have lyttet med i den her uge, for der har du fået nogle facts om byen, som du kan blive quizzet i her i storbyquizzen. Hvis du kunne tænke dig at være med, så send en sms afsted, og det skal du altså gøre til 1266 og starte din besked med at skrive skala efterfulgt af Riga, så kan det nemlig være, det er dig, vi giver et kald, når klokken den bliver 20 minutter i 9. Og jeg vil bare lige sige, at hvis nu vi ikke giver dig et kald, og hvis vedkommende, der kommer igennem i quizzen, ikke svarer rigtigt, så bliver der altså trykket lod blandt alle, som har deltaget.

0: Klokken den nærmer sig 6, så det betyder, at Lasse Bjerregaard er ved at indfinde sin plads, så jeg kan få noget selskab her i studiet. Vi skal have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen, så jeg bliver hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler.
4: Og det føles godt sådan her.
5: Jeg tror ikke, jeg passer i deres lokasser.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Med dejlig chokolade.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: 20 start julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kg Matador-mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: Vi starter i Aarhus, hvor det nu bliver billigere at tage offentlig transport. Fra næste år koster det nemlig kun 15 kroner at tage enten bus eller letbane i Smilets by. Det har det inde i byrådet besluttet i går aftes, skriver TV2 Østjylland. Kommunen afsætter 35 millioner kroner om året til at sænke prisen, selvom et konsulenthus faktisk har vurderet, at det kan koste langt mere. Og så fører Rusland ifølge den amerikanske militærekspert Rob Lee en sabotagekampagne mod Europa. Og i den forbindelse er droner et effektivt våben, fordi det kan være svært at fastslå, hvem der står bag. Og samtidig skaber det uro og hysteri, siger han til BT. Ifølge Lee forsøger Vladimir Putin at skræmme de vestlige lande til at stoppe støtten til Ukraine. Det er dog ikke lykkedes, men til gengæld kan Europa forvente flere dronehændelser, sabotage og langvarige spændinger mellem Rusland og NATO, mener han. Og så er stress blevet hverdag for mange studerende, for nye tal fra DM viser, at 53% af de studerende ofte eller altid har følt sig stresset det seneste semester. For 81% af de stressede studerende spiller eksamener en rolle, og tallene de bekymrer DM-formand Janne Gleo. Hun peger samtidig på SU-reformer som en ekstra kilde til pres og mener, at politikerne bør rette op på det. Hvis du vågnede op med et håb om en flot solskinsdag at gå på weekend på, ja, så kan du altså godt tro om igen, for de kedelige gråværstendenser fortsætter fredag, og kun i korte perioder vil solen kigge gennem de grå skyer. Skyerne indeholder flere steder regn, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader.
15: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.

0: Lewis. Ja, for pokker, så blev det endelig fredag igen. Det er jo en dag, vi godt kan lide. Godmorgen. Ja.
1: Godmorgen.
0: Og velkommen til verdens bedste morgen i dag med Lasse Bjerregaard.
1: Jeg er lige her.
0: Og jeg hedder Louise Lund. Lad os starte ud med Taylor Swift. I knew it. I knew you. Godmorgen.

0: yes or nej.
1: Verdens bedste morgen er skudt i gang her på en dejlig fredag. Fredag er en dag, som vi rigtig godt kan lide her i Verdens bedste morgen, fordi vi har guf-knappen med.
2: Ja, har vi sådan en funklende lille knap, vi kan trykke på, og når vi gør det, jamen så er det med at ringe herind hurtigst muligt, fordi at, der er mange gange altså slik til den, der kommer først igennem. 72 11 43 00. Skriv det lige bag øret. Og hvis du kommer først igennem, så er det jo slik til hele familien.
1: Det er det. Jeg har misset mit fredagsslik i sidste uge, så jeg føler faktisk, at jeg har ekstra meget til gode i den her uge.
2: Hvis det sker, altså

0: Spiser du så slik om lørdagen? Eller
1: ja,
0: er det kun fredag? Er det sådan hjemme jer, der er meget, meget strenge krav til jamen, slik?
1: Altså, hvis jeg vil være sådan en rigtig bad boy, sådan en rigtig wild ass, så kan jeg godt finde på også lige at spise lidt slik om fredagen. Også, eller om lørdagen.
0: Om lørdagen
1: ja,
0: også?
1: Ja, så dobler jeg.
0: Ved du hvad, jeg spiste slik i onsdags.
1: Tillykke med det.
0: Jeg spiste slik i torsdag.
1: Nej, var du en bær i.
0: Ja, men jeg spiser meget slik.
1: Om lidt, Lasse, så skal vi have vendt et dilemma.
0: Ja, det er Nete, der bor fjeldt. Hun vil vide, om hun skal afsløre sin svigerindes hemmelighed. Det skal vi finde ud af lige om lidt.

0: tilbage. Skal Nete afsløre sin svigerindes hemmelighed? Vi skal til dagens dilemma. Nete, hun skriver her. Min svigerinde har betroet mig en hemmelighed, som hun fik mig til at love ikke at fortælle videre. Hun har optaget et kviklån på 80.000 kroner, uden at fortælle det til sin mand. Pengene er gået til alt for meget netshopping, og hun skammer sig helt vildt. Jeg har lyst til at fortælle det til min mand, så han kan fortælle det videre til sin bror. Men min svigerinde fortalte mig det i fortrolighed, og jeg har lovet at holde min mund. Skal jeg fortælle min mand om kviklånet, eller holde på min svigerindes hemmelighed?
1: Jamen, hun har jo et problem, hende her. Hun kan jo ikke styre det, når du allerede kommer derhen, hvor du tager det kviklån. Jeg ved godt, der er sikkert mange, der har kommet til at tage sådan et og sådan noget. Men hun har så stort problem, at du er nødt til at tage affære. Du er nødt til at sige noget.
0: Hvad siger du, Mathias?
2: Altså, jeg synes absolut ikke, du skal sige noget til din mand overhovedet. Jeg synes, du skal snakke med hende. Og måske selv opfordre hende til at få det sagt til sin mand. Hvad synes du, Louise?
0: Jamen, jeg synes, at jeg ligger ret meget i det, at jeg har lovet min svigerinde ikke at sige noget. Og når man først har lovet en ikke at sige noget, så hjælper det jo ikke, at man så går videre til sin mand.
1: Jeg siger, du er nødt til at sige det videre, Nete. Hvis du ikke får det her væk fra din samvittighed egentlig, så er du medsamsvoren. Og så begynder det lige pludselig at skabe det helt store palaver, fordi det kommer frem. Du også ved det og alt det her.
0: Er hun så ikke forpligtet til at sige det til svigerinden, at hun går videre med det, inden hun går videre med det?
1: Det er jeg sgu ligeglad.
0: Synes du det?
1: Det må hun selv om.
0: Det der venskab, det rører da
1: lige meget.
0: Fuldstændig.
1: Ja, ja.
2: Du skal prøve at høre her, du skal ikke sige noget, Nete. Mike har skrevet til os, og han er ret klar i spyttet. Han siger, Nete, du skal passe dit eget blomsterbed.
0: Godt.
2: Når tid er, og svigerinden er klar, eller skæbnen ved det, så kommer sandheden frem. Det gør den altid.
0: Okay. Og så suser vi lynhurtigt videre til Svendborg, hvor vi har Thor med fra. Godmorgen til dig, Thor.
3: Godmorgen.
0: Thor, er det noget, hun skal sige til sin mand, det her?
3: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
3: Økonomi skal aldrig nogensinde være en hemmelighed. Hun har jo ikke styr på sin økonomi, så på et eller andet tidspunkt, så kommer der nogen og banker på døren og siger, at nu skylder hun en masse penge.
1: Ja.
3: Og så finder manden ud af det der, og det ender med, at de kan gå for hinanden, og så er de alligevel ikke svigerinde alligevel.
0: Det er godt. Tusind tak for det,
3: Thor. Sådan.
2: Og her, hvis det er den vej, man vil gå, så har Mathias Bøje måske et godt bud.
1: Ja.
2: Fordi han har skrevet, jeg synes, du skal sige til din svigerinde, nu får du 2 dage til at fortælle det her til din mand. Og hvis du ikke får det fortalt, så skal jeg ondt en lyve nok sørge for at sige det til min mand, som siger det til din mand.
0: Skriver han den ondt en lyve?
2: Nej, det gør det ikke. Jeg blev bare grebet af den der trusselstemning.
1: Men han skriver videre, og ellers så kommer jeg, så tager han tommelfinger. Den er faktisk blandet det. De fleste de siger dog, tag en snak med din svigerinde om det her, og se om du kan få hende til at fortælle det selv. Og så kan du tilbyde at være med, når du fortæller det.
2: Lasse, bare lige hurtigt, du er en revisor. Hvor meget mister man ved at have et kviklån på 80.000?
1: Cirka 21.000 det første år koster det i omkostninger bare alene.
0: Nej, hvor er det?
1: Ja, og så hvis vi nu ikke betaler ordentligt af på det over 5 år, så bliver det så op på 76.000. Det er næsten dobbelt op på det, man har lånt.
2: Det er ligesom at tisse i bukserne.
1: Det er ikke så smart.
0: Det er ikke så smart. Altså, det er endnu mere videre til at strege under, at selvfølgelig skal gøre os noget her.
1: Ja, det skal der.

0: 5:35 er klokken her på en skøn fredag morgen, og vi vil godt lige slå et slag for en lille quiz, vores kollega Anton har i eftermiddag.
1: Ja, det vil vi gerne, for det kan være, at der er mange, som har det ligesom jeg har. Jeg er ligesom 5 minutter i 0 kroner på min madkonto. Det er sådan, det ser ud lige nu.
0: Det er nye ord for dig, Lasse Bjerregaard, som ellers er meget god til at spare op.
1: Virkelig god, ikke? Altså, vi har også sat prisen, altså flere penge ind på vores madkonto, efter vi har fået barn og sådan noget, det, men vi har 500 kroner tilbage. Og det er ikke særlig meget til resten af måneden.
0: Det
1: synes jeg ikke.
0: Så bliver det havgrød.
1: Ja, eller sådan noget pasta, ketchup, jeg ved det ikke. I hvert fald så står det skidt til, og det kan også være, det gør det for dig. Og hvis du gør for dig, så kan du jo så lytte med i ABC-quizzen hos Anton senere i dag. Det er eftermiddag, hvor at du kan vinde 2500 kroner til ABC lavpris. Skide dejligt. Du skal bare sende en sms til 1266, start med at skrive skala efterfulgt af, du skriver ABC-quizzen, og så kan det være, at du får mulighed for at vinde de her penge.
0: Præcis. Held og lykke herfra skal du i hvert fald have. I Japan er der lige nu flere hundrede årige, end der nogensinde har været før, Lasse.
1: Okay.
0: Det er jo ret vildt, og man har simpelthen forsøgt at dykke ned i, hvordan det kan skyldes. Altså, hvad er den gode opskrift til det her lange liv?
1: Ja.
0: Og det skal vi se nærmere på om lidt, for der er altså nogle ting, jeg synes er meget, meget overraskende.
1: Åh, spændende.
2: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye, friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
4: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
5: Money, money, yes!
6: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En 5-stjernet oplevelse på skrot.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov.

0: bedste prisen.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hvad er hemmeligheden bag et langt liv? Det har Japan måske svaret på. I hvert fald så har der aldrig nogensinde været så mange 100-årige i Japan, og vi skal dykke ned i, hvorfor det måske kan skyldes om lidt, Lasse.
1: Okay.
0: Men allerførst Shakira og Burna Boy, det her er dig.

0: I Japan er der nu flere hundredårige, end der nogensinde har været. Lasse, er det ikke vildt?
1: Jo, det er det da. Vi bliver ældre og ældre.
0: Det gør man nemlig, og det bliver vi jo også herhjemme. Men alligevel, jeg synes jo, det er lidt vildt. Og man kan jo ikke lade være med at tænke på, hvad er hemmeligheden?
1: Hvad er det for en suppe? Hvad er
0: det
1: i gang i?
0: Hvad er det, de spiser? Er det alt den sushi? Hvad er det?
1: Det kan også være alt det der vand, der ryger ned i deres bjerge eller et eller andet. Hvad ved jeg? Kildevand?
0: Det kan også være. Men hvad i hvert fald, så er der nu nogle forskere, der har forsøgt at dykke ned i det. Mm. Og de har fundet ud af, at det handler om kun at spise sig 80% mæt, blandt andet.
1: Okay, så aldrig sådan... Jeg tror ikke, jeg kan spise
0: lige præcis
1: en bid mere.
0: Ja, det skal man ikke gøre. Det er ikke sundt.
1: Nej.
0: Kun 80%, sådan at du ikke føler sult længere.
1: Okay.
0: Kan du klare det? Eller er det svært for dig? Spiser du der som oftest?
1: Nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg har det faktisk godt om det. Ja. Det er kun når jeg er hjemme med mor Lone. Det er fordi, når hun laver boller i kaj eller sådan noget, det er helt med svært at stoppe
0: ved
1: portion 2. Så vil man gerne have den tredje.
0: Jeg tænker, den kan jeg også sagtens. En gang imellem sker det selvfølgelig. Det gør det for os alle sammen. Men som oftest 80%, tror jeg godt, jeg kan holde mig
1: okay.
0: Ind for. Så handler det også om at have gode venner. Det betyder også vanvittigt meget.
1: Ja.
0: Gode venner. Gerne lange venskaber.
1: Okay. Skal man se dem? Det ved man ikke. Man skal bare have gode venner. Så må man selv vurdere, hvad en god ven er.
0: Ja.
1: Det kan være og så for dem, der er virtuelle, du kan have en god internetven.
0: Nej, det tror
1: og
0: jeg.
1: Og pindevenner.
0: Nej.
1: På brev.
0: Nej. Gode fysiske venner. Jeg tror også, det handler om kram og nærhed. Og sådan.
1: Kram og nærhed. Jeg krammer ikke med venner.
0: Og så, altså de to ting, tænker, det kan jeg sagtens gå med på. Men så,
1: ja.
0: Så er der en, og det er måske den allervigtigste af dem alle sammen, men alligevel så synes jeg, at den er lidt svær.
1: Aha.
0: Det er at have en mening med livet. Og det lyder vigtigt, men det lyder så... Ja, vi har da alle sammen en mening med livet. Men kan du svare på, hvad er meningen med livet? Hvad er meningen med dit liv?
1: Hyg mig.
0: Hyg dig?
1: Hyg mig rigtig meget.
0: Ja.
1: Hver eneste gang, jeg kan hygge mig, så hygger jeg mig.
0: Jamen, det tror jeg er en god...
1: Det er min mening med mit liv. Hvad er meningen med dit liv?
0: Nej, men jeg tænker meget på at være en god mor, og så for, at mine børn de kommer godt på vej, som man jo siger.
1: Men
0: det er jo også lidt, og så sætte det... Altså, så gør
1: meningen
0: jeg jo,
1: med dit liv og andres liv.
0: Jamen lige præcis, og det synes jeg jo er lidt forkert.
1: Det er jo
0: men
1: fint nok.
0: Jeg tænker også at være glad.
1: Og glad.
0: Have det sjovt. Være glad og have det sjovt.
1: Ja.
0: Hvis jeg skal prøve at se ud over morrollen.
1: Men det må være svært, fordi kan man godt have en mening med livet, uden at vide, man har det? Og vil det så tælle... Jamen, det godt nok lidt filosofisk.
0: Ja, det er godt, og jeg hader filosofi. Jeg tænker bare lidt, så sidder der nogle kloge mennesker og har drukket alt for mange øl, så bliver de vældig filosofiske.
1: Ja.
0: Jeg ved det ikke. Det tror jeg faktisk godt. Det håber jeg. Jeg tror nogle gange, at man gør et problem ud af, at hvis man tænker lidt for meget over, hvad er meningen med livet.
1: Ikke gør det. Det er et råd herfra. Skal vi leve længe, lad være at tænke for meget over det her.
0: Hvis du sidder derude og tænker, jeg har den dybe mening med livet, så må du godt lige sende os en sms på 1266. Start din besked med at skrive skala. Jeg vil godt høre fra et klogt menneske.
1: Jeg er det
0: til sydladen ikke.
1: Oh.
0: 1266, start med at skrive skala. Så kan det være, vi giver dig et kald. Om det, så skal vi nemlig quizze, Lasse.
1: Ja, vi skal.
0: Gang i, why like are we quizzing?
1: Det skal vi. Vi har tre, så jeg har simpelthen tre nyhedshistorier med, og der skal gættes på livet løs. Hvad for en af de her tre historier har været mest populære det seneste døgn? Vi mangler jo en modstander til dig, Louise.
0: Det gør vi.
1: En, der skal spille for Mathias mod dig. Hvis du godt kunne tænke dig at være med, og måske vinde et par skalasokker, hvis du skulle vinde over Louise, det plejer at være nemt nok, så ring ind på 72 11 43 00, altså 72 11 43 00.

0: 14 minutter i 7 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi nu skal have gang i Hvad lakker vi-quizzen. Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Den fungerer på den måde, at Lasse har fundet tre store nyhedshistorier, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Men hvad for en er afstikkeren? Hvad for en har været den allermest populære? Det skal jeg har fundet ud af, og det skal en lytter have fundet ud af. Vi skal quizze imod hinanden. Normalt så er det Mathias og jeg, der quizzer imod hinanden. Men eftersom han er fri i dag, så har vi gode gamle Jakob fra Begge til at quizze for Mathias. Godmorgen til dig, Jakob.
1: Godmorgen.
0: Du kender proceduren. Du er efterhånden fast til inventar. I hvad liker vi quizzen?
1: Det er tæt på.
0: Ja.
2: Vi mangler lige at ændre dit efternavn. Jeg tænker, du skal hedde Jakob Hundebøl. Det er altid, Mathias, du tager den fra. Nej, men ved du hvad, Jakob, det er jo simpelthen en quiz, vi skal i gang med lige om lidt. Og Louise, du skal starte.
0: Det skal jeg.
2: Fordi du går og taber hele tiden, så lad os bare prøve at komme i gang. Her kommer første overskrift. Flere oplever, at andre bilister stjæler pladsen i køen. Anden overskrift er, fitnessløb ændrer reglerne efter episode med afføring. Og tredje og sidste overskrift. Fredspris ligger lige for næsten af ham, siger AI-professor inden vigtigt møde. Og det handler altså om Trump.
0: Det er så mærkeligt, at han skulle stå til at skulle få en fredspris. Man er jo helt i chok, men det er man med mange ting. Jeg skal simpelthen lige høre, hvad er det for noget med de bilister?
2: Det er fordi, at der er mange, der mener, at når man holder i kø og holder god afstand, så kommer der lige en ind på siden. Lige tager ens plads.
0: Ej, det er også lidt træls.
2: Ja.
0: Kan man sige.
2: Og de siger, at det er på grund af, at man har den der automatisk afstand i bilen, som så gør, at der er god plads. Og så kommer folk ind, selvom man har holdt i kø mega længe over til højre. Så kommer der en eller anden bare ind fra venstre side af. Bare rup.
0: Ej, det er jo... Og så er det, så er der en, der bare kører ud i overhalingssporet og bare suser forbi gennem hele køen. Jamen, hvis der er noget, der kan føre os op i det røde felt, så er det virkelig det. Men jeg må også sige, en af de historier, jeg har haft vildt svært ved ikke at være sådan lidt forarvet over, det er hende der, lorte fitnessudøver.
2: Lorte? Altså, ja, men, Joanna Wittrich?
0: Hun fik dårlig mave under det hele og blev bare ved. Ja. Så der dryppede, vi skal ikke gå i detaljer, men det betyder jo, at de andre, der skulle efter hende, skulle dyrke sport i hendes lort.
2: Ja, lort. Det er måske top 3 klammeste videoer det år her.
0: Det er det godt
2: nok. Fandme, det er godt nok klamt.
0: Det tror jeg simpelthen, at jeg går på, fordi at, altså, jeg tror, der er så mange, der er forarvet, ligesom jeg er. Ja. Hvad siger du, Jakob? Er du forarvet over den?
1: Ja, det er jeg. Ja.
2: I skolen, det gad man ikke.
1: Ja, det er lidt klamt, ja.
2: Nå, jamen Jakob, så har du jo den her med, at flere bilister oplever, at der er folk, der stjæler ens plads i køen, eller at Trump muligvis står over for en Nobels fredspris her, inden så længe, hvis han lige sætter en stopper for AI-udviklingen.
1: Jamen, er vi ikke ved at være lidt ligeglade med Trump?
2: Jeg ved, jeg ikke er ved det. Ikke,
1: er vi ikke det?
0: Det ved jeg ikke.
2: Det bestemmer du.
1: Jeg kender det selv. Jeg bliver også irriteret i trafikken, så den går jeg med.
2: Godt. Jeg kan fortælle jer, at I gad ikke have den mest delte historie.
0: Det var Trump.
2: Det var Trump. Nej. Ja, det er fordi folk tænker nok, det er lidt underligt, at han skal have en fredspris.
0: Det kan man sige.
2: Lad nu det ligge. Så spørgsmålet om det er High Rocks lortehistorien, eller at folk er trætte af at få stjålet deres plads i køen i bilen. Der har været meget snak om den her lortehistorie, Louise. Også mere end den her bilhistorie, så...
0: Yes!
2: Louise tager altså sejren i dag, Jakob.
0: Ej, hvor er det godt.
2: Jo.
0: Og jeg er ked af, at jeg ødelægger din weekend, Jakob, men...
2: Sådan er det nogle gange.
0: Sådan det. Tak, fordi du vil være med endnu en gang.
1: Selv tak. God weekend.
0: God weekend. Ej.
2: Ja.
0: Så du skal bare vide, hvilken glæde, der strømmer rundt i mig efter sådan en sejr her.
2: Jeg er træt af det. Jeg vil gerne have haft det.
0: Ja, det ved jeg, men jeg er glad.

0: 8 minutter i 7 blev klokken. Du lytter til verdens bedste morgen med Lasse og Louise. Og lige om et øjeblik, Lasse,
1: ja,
0: så skal vi til dagens dilemma. Og det er Emma, vi skal hjælpe i dag.
1: Okay.
0: Emma, hun vil godt vide, om hun kan bede sin bror om at finde et andet sted til at holde fødselsdag.
1: Ja.
0: Ja, fordi at Emma, hun har en datter, der er allergisk over for hund. Og det betyder, at hun aldrig nogensinde kan komme med, når Nate eller Emmas bror holder fødselsdag.
1: Det er noget lort.
0: Det er det, vi skal knærme på det om lidt.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
4: Hos Biltema.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
11: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Vi starter i Aarhus, hvor det nu bliver billigere at tage offentlig transport. For fra næste år koster det nemlig kun 15 kroner at tage enten bussen eller letbanen i Smilets by. Det har det enige byråd besluttet i går aftes, skriver TV2 Østjylland. Kommunen afsætter 35 millioner kroner om året til at sænke prisen, selvom et konsulenthus faktisk har vurderet, at det kan koste langt mere. Og så er stress blevet hverdag for mange danske studerende, for nye tal fra DM viser, at 53% ofte eller hele tiden har følt sig stresset det seneste semester. For 81% af de stressede studerende spiller eksamener en rolle, og tallene de bekymrer DM-formand Janne Gleo. Hun peger samtidig på SU-reformer som en ekstra kilde til pres og mener, at politikerne bør rette op på det. Og så er valgstederne fredag åbnet i Rusland til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men spændingen den er altså til at overskue, for præsident Vladimir Putins parti er nemlig nærmest garanteret sejren. Det er det første valg, siden landet sendte soldater ind i Ukraine, og det er kun partier, der støtter Putin og krigen, som har fået lov til at stille op. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Valget giver den russiske regering mulighed for at måle befolkningens opbakning til krigen, og afstemningen den slutter søndag aften.
15: Tak for det, og lad os tage et lille kig på vejret. Du er stået op til en fredag med lidt eller nogen sol og kun spredte byer, og så vil temperaturen i dag ligge sig omkring 16 grader. Hey, hey, hey, hey, hey. Hey, Emma,
0: bede om, at hendes bror finder et andet sted til at holde fødselsdag. Det skal vi kigge nærmere på i dagens dilemma om et øjeblik. Og Lasse, så jeg lige, at nettet koger på grund af et helt særligt billede af USA's præsident Donald Trump. Og på det her billede, der ser man ham kysse med en ung blondine.
5: Ja.
0: Han har sådan placeret sin hånd sådan på hendes lænd. Altså, det ser meget kærligt ud, ikke?
5: Det gør det.
0: Man kan jo ikke helt se, hvem der er på billedet, men man tænker, at det kan være hans 45 år yngre assistent Natalie Harper, som han er rigtig meget sammen med for tiden. Det skal dog siges, at man simpelthen ikke kan finde ud af, om det her billede det er rigtigt, eller det er AI-genereret. Hvad siger du?
5: Jamen, jeg så det og tænkte egentlig, det kan jeg næsten ikke forestille mig, han er så dum.
0: Nej, men alligevel ikke også.
5: Nej, det tror jeg simpelthen, han gør sig for klog til. Nej, og så stod der jo mange steder. Nok falsk.
0: Det gjorde der, altså. Men
5: det kan vi ikke vide.
0: Vi ved det ikke.
5: Så sent som i går et billede af en af de bedste fodboldspillere i verden, der var til sådan en filmfestival med hans kæreste, hvor AI havde byttet rum på deres tøj, så han gik i BH. Det så så ægte ud, og jeg tænkte, nå ja, men altså verdensstjerne, de skal jo klæde sig lidt underligt, og så viser det sig, jeg ser lidt senere. Nå. Det er bare byttet om. Så det, altså, det kan nemt være falsk.
0: Men altså, det her er jo et våben til alle utro mennesker derude, ikke? Fordi hvis de bliver spottet, så kan man sige, det er ikke rigtigt, det er AI-genereret.
5: Det er faktisk rigtigt.

0: Kan Emma bede om, at hendes bror finder et andet sted til at holde fødselsdag? Vi skal til dagens dilemma. Emma, hun skriver, at min datter er meget allergisk over for hunde, og kan derfor ikke være hjemme hos min bror, som har hund. Mm. Og det betyder, at hun aldrig kan komme med, når sine fætre og kusiner har fødselsdag. Da hun var mindre, tænkte hun ikke meget over det, men jo ældre hun er blevet, desto mere mærker hun, hvad hun går glip af. Og nu bliver hun virkelig ked af det, når det halve af familien tager afsted uden hende. Jeg overvejer derfor at spørge min bror, om de fremover vil holde børnefødselsdag et andet sted, som min datter også kan være med. For eksempel hjemme hos os. Min mand synes, at det er for meget at bede om. Vil det være okay at spørge om, eller må vi bare acceptere, at vores datter ikke kan deltage?
1: Det synes jeg da godt, man kan spørge om.
0: Ja.
1: Altså, også uden at det behøver at være sådan... helt ærligt, hvorfor holder I fødselsdag hjemme ved jer, når I har den hund der? Hvorfor får I ikke den hund ud og sådan noget? Det er jo ikke sådan, man vil sige det, men man vil jo bare sige, er det muligt det her, hvis det er? For så kan Beate komme med, eller hvad hun nu hedder.
0: Ja.
1: Altså, det tænker jeg ikke, der kan være noget problem i.
0: Du er jo mega allergisk.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan næsten ikke finde den ting, du ikke bare er en lille smule allergisk overfor.
1: Hmm.
0: Har du måttet give afkald på sådan nogle ting på grund af det?
1: Nej, men jeg var dum som barn, så jeg valgte bare at æge hunde. Jeg elsker hunde. Så jeg ædede dem bare helt vildt meget, og jeg lignede bare noget, der var løgn hele dagen, og kunne nærmest ikke trække vejret, og jeg havde kløeprikker overalt på min krop og sådan noget. Det levede jeg med. Og så lige pludselig fandt jeg ud af, at det er måske dumt, det der. Så stoppede jeg, altså så havde sådan en, jeg rører ikke noget.
0: Okay.
1: På mig selv.
0: Er det fordi, at allergien faktisk kan blive endnu værre, hvis man hele tiden forsøger, eller hvis man ikke holder sig væk fra det, eller hvad man siger?
1: Nej, altså det er mere fordi, hvis jeg ikke rører ved noget, så har jeg jo ikke noget på mine fingre, og så kommer det jo ikke i mine øjne.
0: Nå, okay, men det kunne godt være, at man må tænke, okay, det er jo konsekvensen, så hvis jeg godt vil med til den her fødselsdag, så må det være rimelig røv for mig hele dagen, men så er det sådan, det er. Altså, så kunne man sige, okay, lev med det-agtigt til den her pige.
1: Nej, ikke når det er et barn.
0: Nej.
1: Også fordi, det der er lidt af problemet for sådan et barn, det er, hun synes måske også, den hund der er sød.
0: Mm.
1: Og hun kan måske ikke altså, holde sig fra den. Og jeg ved godt, det er et lidt mærkeligt hensyn at tage, men det er et barn jo.
0: Mm.
1: Altså...
0: Altså, min holdning er også, at jeg synes godt, man kan tage en snak. Det er ens bror. Altså, man kan næsten ikke finde noget tættere familie. Så jeg synes godt,

0: Man kan tage en snak, og jeg synes, det vigtige er, at hun faktisk tilbyder, at den der børnefødselsdag, den kan holdes hjemme hos dem.
1: Ja, ja.
0: Men
1: ja,
0: selvfølgelig så er der også nogle hensyn til nogle andre børn, der har fødselsdag og så videre. Så jeg synes, man kan tage en snak om det, men man kan bestemt ikke forvente det.
1: Det er også det, der er bare den ting, men der er nogle hundemennesker, hvor hunden jo er simpelthen fuldbyrdet medlem af familien på den måde, at det er kød og blod nærmest. Så hvis hunden ikke er med til fødselsdagen, så er det simpelthen ikke en rigtig fødselsdag.
0: Og sådan er
1: og
0: der jo
1: så er der ikke noget at gøre ved det, Emma. Hvis det er sådan, det er med din bror, så skal du nok bare lade være med at tage den snak.
0: Godt, vi skal simpelthen have hjulpet. Emma, hvad er din holdning? Kan hun tage den her snak med sin bror, eller er det, som Emmas mand siger, simpelthen for meget at bede om? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: Klokken er 19 minutter over 7. Vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Emma, vi prøver at hjælpe her til morgen. Emma, hun har skrevet til os, fordi hun har en datter, der er meget allergisk over for hunde. Og Emmas bror har en hund, og det betyder, at når der er børnefødselsdage på hans side, altså for hans børn, så kan Emmas datter ikke komme med. Og da hun var mindre, der forstod hun jo ikke rigtigt, hvad det handlede om. Men nu der drager halvdelen af familien altid afsted til børnefødselsdag, og hun må blive derhjemme, og det er hun selvfølgelig virkelig, virkelig træt af. Så nu er det store spørgsmål, om Emma hun kan bede sin bror om at holde børnefødselsdag andre steder, og hun har tilbudt, at det kunne være hjemme hos dem. Yeah. Spørgsmålet er, om det vil være okay at bede om eller spørge om, og Emmas mand, hun siger, han siger, nej, det skal du ikke. Det kan du ikke. Det kan du simpelthen ikke spørge.
1: Det kan du ikke lave om i. Jamen, Camilla, hun har skrevet alt efter, hvilket forhold du har til din bror. Jamen, så er det ikke noget problem at spørge. Du kan selvfølgelig ikke kræve det, men din bror kan altid sige nej. Og det skal du bare huske, når du går ind til det her.
0: Lena, hun skriver, at man selvfølgelig bare skal spørge ham. Hendes forældre har også hund, og Lena, hun kan ikke tåle hund, og derfor så har de tit holdt fødselsdag for forældrene hjemme hos Lena. Nej. Så længe at man er klar på selv at lægge hus til og stå for oprydningen og alt det her, så synes hun ikke, at der sker noget ved at spørge.
1: Ja, det er et godt alternativ. Det er også rart for dem, der holder fødselsdag på hende, så slipper man for alt det bøvl. Christina har skrevet, nej, Emma, det kan du ikke. Du kan spørge broren, om hunden måske kan være ude i gangen under fødselsdagen, eller så kan du lige tage nogle antihistaminer med til din datter, og så kan du prøve den vej.
0: Men som allergiker, Lasse Bjerregaard, hjælper det med sådan en fedt antihistamin, hvis man er multiallergisk?
1: Nej, det hjælper ikke. Hvis du er meget allergisk overfor hunden, så hjælper det ikke en skid.
0: Okay.
1: Gør det ikke. Jo, hvis du tager dem, hvor du bliver rigtig søvnig, og hvis du bliver rigtig søvnig, så er du ikke særlig meget værd til den fødselsdag, så kan det ligesom være fuldkommen ligegyldigt. Så dem vil jeg måske sige, det kommer sgu an på, hvor allergisk datteren er. Hvis vi skal drage en konklusion, så er størstedelen, de siger altså, du kan sagtens spørge, Emma. Kan du sagtens, men du kan ikke forvente det, ja. Men en god bror, vil jeg sige, siger selvfølgelig ja til det tilbud om at holde hjemme med jer selv.
0: Det tænker jeg også. Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du selvfølgelig altid skrive til os, og det gør du på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Lige om lidt har vi 10.000, nej, 5.000 kroner på højkant i 10 på tid.
1: Du skal ikke oversælge.
0: Nej, altså,
1: det er
0: vil
1: en fed quiz og sådan noget, men du skal ikke oversælge. Du skal være skarp i 45 sekunder og svare rigtigt på 10 forskellige kategorier, så har du altså 5.000 kroner på bankkontoen inden længe. Send sms til 1266, start med at skrive tital, så er du måske med her om 10 minutter.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
3: Start din boligrenovering i Middelfart den 19. september. På renoveringsdagen får du gratis byggerådgivning på dit projekt og inspiration fra over 100 udstillere. Vil du også til foredrag, så hent en af de 200 fribilletter på byggecentrum.dk.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
12: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Emma? Emma?
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
21: Er du med?
22: Ja, jeg er med.
21: Du har vundet 1 million her i weekenden.
22: Er det rigtigt?
21: Det er rigtigt.
22: For helvede,
21: fedt. Kæmpe stort tillykke.
22: Fedt. Nå, lykke med mig alligevel, jo.
0: Ja.
1: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Tyvstart julen i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Danse, baby. Danse.
1: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Velkommen indenfor. Dejligt at have dig med. Vi hedder Lasse og Louise.
2: Det er rigtigt.
1: Og lige om et øjeblik skal vi quizze. Vi skal have gang i en omgang 10 på tid. Men allerførst, Annika, det her det er livsforladt til din fredag morgen. Godmorgen.
3: Morgen.

0: 23 minutter i 8 er klokken, og det betyder, at vi nu skal quizze.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er 5.000 fantastiske kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag er det Tanja fra Vamdrup, der skal se, om hun kan få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Tanja.
3: Godmorgen.
0: Har du fået din nattesøvn?
3: Ja, det har jeg.
0: Og din morgenkaffe?
3: Nej, ikke endnu.
0: Ikke endnu. Ikke endnu. Betyder det noget for, hvor skarp du er sådan her til morgen?
3: Nej, det gør det ikke. Jeg drikker sjældent kaffe, så...
0: Nå, okay.
4: Du ikke brug for det.
0: Nej. Du er en af de hårdnødder.
5: Tanja, jeg giver dig lige nogle regler her, så du er helt klar. Ja, lige om lidt, der får du et bogstav af mig, og 45 sekunder og en masse kategorier af Louise. Og hvis du kan give os 10 rigtige svar, inden tiden løber ud, jamen, så har du vundet 5.000 kroner.
3: Ja.
5: Husk, du kan altid sige pas, hvis du er i tvivl, så får du jo bare en ny kategori af Louise.
3: Okay.
5: Du er klar på den?
3: Det er jeg.
5: Godt. Dit bogstav i dag, det er D som ding dong.
0: Godt så. Okay. Er reglerne forstået, Tanja?
3: Det er det.
0: Er du helt klar?
3: Det er jeg.
0: Lad os kaste os ud i det. Et yndigt land?
3: Pas.
0: Et dumt sted at være nøgen?
3: Pas.
0: En sportsgren?
3: Pas.
0: En film?
3: Hvad hedder den? Pas.
0: Noget trist?
3: Død.
0: En slags slik?
3: Humle.
0: Noget i naturen?
3: Ur.
0: Et dyr?
3: Pas.
0: En chipsmag?
3: Pas.
0: Noget, man har i tasken. Ja.
5: Ui, der gik tiden.
0: Tiden.
3: Ja, det forsvandt sgu lige det hele.
5: Det der tit sker, hvis man ikke lige får de første, så kan det være svært efterfølgende. Jamen, Tanja, vi behøver ikke trække den i landdrag. Du ender på 3 rigtige den her morgen.
3: Det er i orden.
0: Ja, og det er jo desværre langt fra nok, Tanja.
5: Men ved du hvad?
3: Det er det.
0: Men som vi plejer at sige, du må prøve igen en anden gang, ikke?
3: Ja, det er det.
0: Kan du have en skøn weekend?
3: Tak i lige måde.
0: Tak for det. Og hvis du også tænker, at det kunne da være meget sjovt at prøve det der 10 på tid, det kan være, at du sidder og quizzer med hver eneste morgen, så synes vi da lige, at du skal skrive til os på 1266 og starte din besked med at skrive 10, for så kan det være, at vi giver dig et kald mand.

0: Radio 8 blev klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor jeg bare lige vil slå et slag for den knap, vi har taget med i studiet, og som står så flot og funkler, hedder det.
1: Den finkler, du.
0: Den finkler. Vi kalder den for guf-knappen. Vi har ikke trykket på den endnu, Lasse.
1: Nej, det har vi ikke.
0: Vi kommer til at gøre det, inden klokken den bliver 9. Det er fuldstændig sikkert, men præcis hvornår det er hemmeligt, faktisk. Så vi har jo begge to hver især en idé om, hvornår vi vil trykke på den, men hvem der får lov til at trykke på den, det ved man ikke. Det er den, der kommer først, kan man sige.
1: Ja, lige præcis. Det bliver inden klokken 9 i hvert fald.
0: Det bliver inden klokken 9, og du skal ringe herind på 72 11 43 00, altså 72 11 43 00, så snart guf-knappen er gået af. Og hvis du så er den allerførste, der kommer igennem på linjen, så har du altså vundet slik for hele familien.
1: Louise, du var hjemme med mig i går.
0: Det er rigtigt.
1: Og der mødte du jo min lille søn.
0: Det gjorde jeg.
1: Vil du smide et bord på ham først?
0: Ja, dejlig dreng.
1: Han ligner sin far.
0: Lille,
1: er
0: lille
1: lækker?
0: Basse, ja.
1: Åh, okay.
0: Søde lille fyr.
1: Du klarede det jo rigtig godt. Du ved jo godt, jeg har jo 13-punkts reglement for besøg af baby. Og jeg vil sige, du klarede det rigtig godt som udgangspunkt, så er jeg kun i tvivl om, du brød sådan en regel faktisk.
0: Okay, tak for det. Altså, hvis vi lige skal... Så har Lasse lavet en lang liste med regler, som er blevet sendt ud til samtlige mennesker, inden at de har trådt ind af jeres dør for at besøge den lille mand.
1: Ja, du har jo fået fortalt det mundtligt, kan
0: man sige. Ja, det kan man sige.
1: Altså det første, du gør, det er jo at sige hej til vores hund, Plet.
0: Ja.
1: Det var flot.
0: Tak
1: fordi
0: for det.
1: Det var den første ting, man skulle gøre, så den var god.
0: Det kom naturligt til mig.
1: Ja.
0: Han kom hen og hilste på mig som det første. Så ville jeg være et tavligt menneske, hvis ikke jeg hilste tilbage.
1: Der var ingen sko indenfor.
0: Nej.
1: Det var også flot.
0: Det gør jeg altid, når jeg besøger folk.
1: Og så kysser du ham heller ikke.
0: Nej, det lod jeg være med.
1: Tak for det.
0: Velkommen.
1: Tak for det. Men
0: hvad gør jeg så? Hvor er det, jeg falder i hen?
1: Jeg synes bare med min lille allerginæse.
0: Nå.
1: Parfume.
0: Ja.
1: Det havde vi ikke snakket om ingen parfume?
0: Det er rigtigt.
1: Og hvor længe har du vidst, du skulle hjem til mig?
0: Det
1: har du vidst
0: i
1: en god rumtid.
0: Jamen, det er rigtigt. Men det er jo sådan, at man har morgenrutiner, Lasse.
1: Ja.
0: Og jeg kom til at tage parfume på i går morges som en del af min rutine. Og så tænkte jeg... Jeg kan ikke stå og vaske det. Altså, herregud.
1: Du kan ikke stå og vaske det på.
0: Jeg skal nok løbe med at tvære ham rundt i min parfume.
1: Ja. Men du, altså...
0: Bemærk, du tænkte over det.
1: Jeg tænkte, åh nej.
0: Gjorde
1: hvad hvis han får altså, parfumeallergi nu på grund af Louise? Du er den første og eneste, der gør det.
0: Oh my god, så meget parfume. Altså,
1: nu kan jeg jo tilskrive mig. Nu kan jeg tilskrive mig. Den 17. i 9. 2026 var dagen, hvor han fik parfumeallergi på grund af dig.
0: Altså, jeg vil godt lige sige, at jeg jo på ingen måde tog ham op selv.
1: Nej,
0: jeg bad heller ikke om at holde ham. Det var din kæreste mig, der lagde ham over i min arme.
1: Ja.
0: Og,
1: ja, hun ved ikke bedre.
0: Nej, altså...
1: Hun troede, du havde styr på det.
0: Jeg beklager mange gange. Jeg håber ikke, at det er helt galt.
1: Kommer det lovsugt.

0: Som voksen, så kan det nogle gange være lidt pinligt, Lasse, at sige, at man er bange for noget.
1: Ja.
0: Fordi man skal være voksen, man skal være stor og stærk, og når man så siger, ej, jeg er faktisk virkelig bange for frøer, ja, så er det pinligt.
1: Ja, det er.
0: Og det skal det handle om lidt de ting, som vi er lidt pinlige over at indrømme, at vi er bange for.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: Oh.
19: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
22: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
3: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: PostNord ændrer nu sin kundeservice efter at BT har afdækket, at privatkunder siden årsskiftet ikke har kunne ringe til virksomheden. Forbrugerrådet Tænk har peget på, at PostNord ifølge loven skal oplyse telefonnummer ved salg af porto og pakkelabels. Det anerkender PostNord nu, og derfor arbejder virksomheden altså på en ny løsning. Men den almindelige telefoniske kundeservice vender altså ikke tilbage, så kunderne må fortsat bruge mail, chatbot og kontaktformularer for at komme i kontakt med virksomheden. Og nu til Aarhus, hvor det bliver billigere at tage offentlig transport. For fra næste år koster det nemlig kun 15 kroner at tage enten bus eller letbane i Smilets by. Det har et enigt byråd i går besluttet, skriver TV2 Østjylland. Kommunen afsætter 35 millioner kroner om året til at sænke prisen, selvom et konsulenthus faktisk har vurderet, at det kan koste langt mere. Og så er der landet nye skræktal for Venstre her til morgen, for i en ny opinionmåling for DR er Dansk Folkeparti nu dobbelt så store som Troels Lund Poulsens parti. DF stormer frem og står til hele 14,3%, mens Venstre falder til 7,1. Det er samtidig Venstres næstlaveste måling nogensinde i opinionsmålinger for DR. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på den interne uro i partiet som en af årsagerne.
15: Jeg kan godt lide, at hun bruger ordet træls.
16: Jeg synes sgu, det er træls. Det er en træls måling, da.
15: Ja, træls da. Nå, vejret i dag er også en lille smule træls. I hvert fald så er det en blandet pose bold, så vi får lidt eller nogle sol og spredte byer og temperaturer omkring 16 grader. Jeg glæder mig til om små 40 minutter, Lasse.
16: Hør du det?
15: Fordi vi skal have fundet en lytter, der skal afsted til Riga. Vi har lavet et samarbejde med Billund Airport, og det betyder, at vi hver eneste fredag det sidste stykke tid har kunne sende en lytter til en ny storby i Europa.
16: Europa.
15: Og vi har altså haft fokus på Riga i den her uge, og du har hver dag fået nogle facts om Riga, som du skal bruge i storbyquizzen om lidt. Jeg vil også sige, hvis du... Altså, nu sidder her, jeg har jo lavet spørgsmål, ikke?
16: Ja. Yeah.
15: Sammen med dig.
16: Ja. Yeah.
15: Og
16: Altså, det er ikke astrofysik.
15: Nej, det er det.
16: Det er det sgu ikke.
15: Hvis du ikke har lyttet med, så kan det også være, at det går alligevel.
16: Jeg vil sige, send en sms til os på 1266. Start din besked med at skrive skala, og så skriv Riga. Fordi så kan du være med i quizzen om 40 minutter, og ved du hvad, jeg tror, du har en god chance for at vinde 2 billetter.
15: Det tror jeg faktisk også. Direkte fra Billund Airport til Riga. Om lidt skal det handle om de ting, som vi er lidt flove over at sige, at vi er bange for.
16: Ja.
15: Så hvis du har en ting, så meld endelig ind. Skriv til os på sms 1266 og start din besked med at skrive skala, fordi det hjælper altid lidt, når vi er flere, der er bange for noget, som vi i bund og grund godt ved er lidt latterligt.

0: Jeg så lige, at Naturhistorisk Museum beder danskerne om hjælp til at indsamle edderkopper. Fordi at de godt vil blive lidt klogere på de 600 forskellige arter edderkopper, vi har her hjemme i Danmark. Og jeg tænker, det er jo meget fint, at de beder os om hjælp, men det får ikke min.
1: Nej, det forstår jeg godt.
0: Altså, jeg er ikke glad for edderkopper. Der er ting, jeg er mere bange for end edderkopper, men jeg er ikke glad for dem.
1: Nej.
0: Og det fik mig til at tænke på, at der er jo rigtig mange danskere, som ikke kan lide edderkopper. Hvor mange er klar på at hjælpe her?
1: Jeg tror faktisk ikke, der er særlig mange, der er klar på at hjælpe her. Men også fordi du skal fange en edderkop.
0: Ja.
1: Og du skal jo give dem til dem.
0: Og gemme den levende vel også, eller hvad?
1: Det ved jeg ikke. Jeg håber da godt, du må give den død.
0: Jamen, så
1: og ellers
0: kravler
1: så bliver det da et problem.
0: Så kravler den. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, man må give den død.
1: Det er en meget besværlig opgave, de sætter os på. Fordi jeg må bare sige, når jeg fanger en edderkop, så er det typisk i død format.
0: Men ja, det er jeg med på, og sådan har jeg det til dels også. Mm. Men det tror jeg ikke, at man må. Så tæller det ikke, så krummer de så også sammen, når den kan risikere at mange lidt ben, og så får de en firebenet edderkop ind og tænker, er det nu en ny art? Hvad ved jeg? Det var måske også bare lidt,
1: jeg tror ikke, de er så dumme.
0: Lidt plat og lidt sjovt. Nå, men jeg kom til at tænke på, at der er jo ting her i verden, vi er bange for, som vi godt ved, at det er jo noget pjat, og det er faktisk også lidt flot at indrømme. Jeg er jo sindssygt bange for slanger, det giver sig selv, det er helt okay.
1: Ja, det er normalt.
0: Men frøer her hjemme i Danmark, jeg er angst for frøer.
1: Det er så mærkeligt. Jeg har også en veninde, som hvis hun ved, der er en sti, hvor der plejer at være frøer, altså hun tager den ikke, og hun er ligeglad med, om hun ikke kan komme den vej, hun skal, så bliver hun hjemme.
0: Jamen, præcis.
1: Det er så mærkeligt.
0: Jeg kan få sådan helt
1: Det er jo ingenting. Hvad fanden kan de? De kan ingenting, Louise. Det er jo ikke engang slutter.
0: De kan hoppe, og de kan sige kvak, men for mig der er de lidt på samme niveau som slanger.
1: Hvad er det ved dem?
0: Jamen, jeg tror, det er, at jeg synes, de er lidt slimede, og de har lidt samme farve som slangerne også. Mange af
1: dem. I minder dig om slanger?
0: Jamen, ja, og det er jo ikke. Men de.
1: Deres problem er, at de minder om slanger måske. Okay,
0: har du slet ikke noget, Lasse? Du er
1: Jeg er jo virkelig
0: flov over at indrømme, at du er bange for.
1: Jeg er virkelig en mandemand, jo. Hvis man siger over det.
0: Kom så med.
1: Altså, jeg tror ikke, jeg nogensinde skal have en ring på fingeren.
0: Du er bange for ringen?
1: Ja.
0: What?
1: Og det er ikke på grund af The Ring eller sådan noget, eller Ringenes Herre heller ikke, selvom det kunne være det. Nej, det er fordi, det der med at få den på fingeren, og følelsen af ikke at kunne få den af, jeg tror faktisk, at jeg ville kunne gå i panik.
0: At du ville få det sådan lidt klaustrofobisk, og ikke fordi du føler dig bundet til nogen sådan rent ægteskabeligt.
1: Nej.
0: Det er ikke der, vi er.
1: Nej.
0: Det er simpelthen fordi, at du ikke vil have en ring på fingeren.
1: Jeg kan ikke lide tanken om at få en ring på fingeren.
0: Hvor kæft, det er sjovt.
1: Det kan jeg. Jeg får det faktisk lidt ulækkert at tænke på den ring på. Jeg har lidt kvalme lige nu. Fordi det skal jeg bare ikke.
0: Okay, du kan aldrig nogensinde drille mig med at bakke på frøer. Det er virkelig sjovt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Nå, hvad med dig? Hvilke mærkelige ting er du bange for? Ting, som du faktisk er lidt flov over endnu. Men giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er Albert Heath og Sofie 1998.

0: Klokken er 18 minutter over 8. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Jeg vil bare lige sige, at vi ikke har trykket på guf-knappen endnu. Da.
1: Korrekt.
0: Vi kommer til at trykke på den, inden klokken den bliver 9. Men hvornår, det er stadigvæk hemmeligt. Du skal ringe herind på 72 11 43 00, så snart guf-knappen er gået af. Og hvis du er den første, der kommer igennem, så har du simpelthen vundet slik for hele familien. Men nu skal det handle om noget andet. Vi har jo spurgt, hvad du er bange for, som du i bund og grund godt ved er lidt pinligt, ikke?
1: Ja, lige præcis. Noget, hvad du flår over, ja. Du er bange for. Og altså, vi har fået nogle af de der lidt gængse ind, kan man sige. Altså sådan en som Nikki, han skriver tandlæger, Henriette skriver fugle, og Karine skriver lastbiler på motor. Ja. Det kender man jo godt, det der med. Det har man hørt før.
0: Det er så voldsomt.
1: Ballonger og edderkopper og alt det der. Men jeg har også fundet nogen, som er lidt anderledes. En potpourri har jeg lavet her, at nogle af dem, man nok ikke lige hører, hvad det
0: er. Kom med dem.
1: Okay. Tove her. My fra Mumitrollene.
0: Hun er sgu også uhyggelig.
1: Hun er stadig pisse uhyggelig.
0: Jamen det er jo, hun ser så sur ud, ja. Altså.
1: Hun ligner jo lidt min kæreste.
0: Ej,
1: jeg har jo lidt samme ansigt.
0: Det synes jeg, det er ret savligt sagt.
1: Nå, Karina her, hun skriver, de der små vinkende katte på kinesiske restauranter.
0: Åh, sådan en har faktisk derhjemme.
1: Er du, den er du ikke bange for?
0: Nej,
1: det er ikke noget, at være bange for. Nana her, våde gulve i svømmehaller og badeværelser, det giver hende myrekryb.
0: Nej, jeg tror det er, fordi hun har faldet en gang.
1: Hun er i hvert fald bange for at falde. Silje skriver rocketænder.
0: Okay.
1: Bare tanken om det.
0: Nej, men kender du ikke det? Jeg kan godt have mareridt om, at jeg taber mine tænder. At jeg bliver helt tandløs.
1: Nej, det kender jeg ikke. Det har jeg ikke så tit. Det må være, det, jeg ved ikke, hvad det
0: tror,
1: betyder.
0: Tror, man kan tolke det.
1: Ja, det skal man ikke. Maria, hun skriver statuer og mannequin-dukker. Det er, og så Helene her. Makrelsalat eller makrel i tomat.
0: Hvad?
1: Hun er så bange for, at det kommer på hendes hud, og hun aldrig nogensinde kan få lugten af
0: igen. Men det stinker jo fandme også forfærdeligt, altså.
1: Men en af de mest mærkelige, vil jeg sige, Diana her. Søheste. Det er bare den der sære måde, de krøller på halen. Det giver hende så mange myrekryb.
0: Det er mærkeligt.
1: Det er mærkeligt.
0: Søheste.
1: Man kan være bange for mange ting.
0: Ja, det kan man. Også søheste.
1: Ja.
0: Og søslanger.
1: Ja. Og man skal huske derude, selvom man er en stor mandemand, så kan man godt være bange for ting.
0: Og det er helt okay.
1: Det er helt okay.
0: Det er helt okay.
1: Vi er i det her sammen.

0: 23 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi om lidt skal i en skør, skør verden, Lasse.
1: Ja, og vi skal snakke om en sportsgren til OL i Australien i 2032, som med et skal til at ske med livet som indsats, Louise.
0: Oh.
1: Det er fuldkommen skørt. Og ved du hvad, jeg tror sgu ikke, jeg skulle tage del i det, hvis det var mig, der havde den mulighed.
0: Ej.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
4: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
5: Sommerland er for let. Eller er det? Når mørket falder på i oktober, vågner det forladte sommerland. Se om du tør gå ind på det forladte sommerland.dk.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Money, money, yes!
10: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
11: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Jason Derulo. Velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Vi hedder Lasse og Louise, og lige om lidt skal vi en tur i en skør skør verden sammen med dig, Lasse.
1: Ja, hvis det skal handle om en livsfarlig OL-disciplin. Det skal man ikke tage del i nu.
0: Det bliver spændende at høre, hvad det er. Men allerførst,

0: 23 minutter i 9 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi nu skal i en skør, skør verden.
1: Man tænker jo, Louise, at sportsgrene som mountainbike og skihop, det kan være farligt.
0: Ja.
1: Men nu er roning måske også blevet en livsfarlig sportsgren.
0: Og det skyldes?
1: Jamen det skal jeg fortælle dig, fordi at de internationale forbund for roning, kano og kajak, de har givet grønt lys til, at Fitzroy-floden kan bruges i konkurrencerne til OL i Australien 2032. Det der lige er med den her flod her, det er et kendt hjemsted for saltvandskrokodiller.
0: Nej.
1: Så de skal altså ro om kap, måske med krokodiller svømmende omkring dem.
0: Nej.
2: Louise har trykket på golfknappen. Er du den første igennem på telefonen 72 11 43 00? Er det dig, der vinder fredagsguf til hele familien? Telefonerne åbner om 3, 2, 1, nu!
0: Jamen, det var det simpelthen så ubehageligt. Det kunne jeg da ikke holde ud at høre.
1: Jamen, må jeg lige sige noget lynhurtigt, bare lige til jer, der er interesseret. Fordi det var faktisk ikke krokodillerne, som det her forbund her, de var mest bekymrede for. Er det ikke lidt underligt i første omgang? Det var fordi, de tænkte, måske der er en for stærk strøm her.
0: Nå, alligevel.
1: Krokodillerne var de ikke så bange.
0: Dem var de ikke.
1: Men det vil jeg sige, det vil jeg være bange. Nå, vi skal have fundet en vinder af noget slik.
0: Er vi altså. Og lad os se, hvem vi har med på telefonen. Hvem kan vi sige godmorgen til?
3: Det er Patrick.
0: Hej Patrick! Du har simpelthen vundet slik så hurtigt. Har du været her til morgen?
3: Jamen, det lyder dejligt.
0: Hvem skal du dele det med, Patrick?
3: Jamen, jeg skal nok dele det med børnene og konen, forhåbentlig.
0: Har du egentlig sådan noget favoritslik, Patrick?
3: Det er nok mest næb og laver og lakrids.
0: Ja, okay. Ikke tosset. Jamen, lad os håbe, at der er det i blandingen. Tillykke med det, Patrick.
3: Tusind tak.
0: Bliv hængende i telefonen.
3: Ja.
0: Så fik vi det klaret. Det giver altid. Altså, det gør noget godt for mig at give noget væk.
1: Ja, det kan du godt lide.
0: Spørgsmålet er, om vi bliver lige så glade om lidt, for der skal vi have fundet en vinder af 2 flybilletter til Riga direkte fra Billund Airport, når vi skal til Storbykvissen. Du skal være rigtig hurtig, hvis du vil have et lod med i puljen. Send os en sms på 1266. Start din besked med at skrive skala efterfulgt af Riga, hvis det er dig, der skal quizze i byen Riga om et øjeblik.

0: Klokken er 14 minutter i 9, og det betyder, at vi nu skal i gang med en quiz.
1: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
0: Ja, vi har nemlig lavet et samarbejde med Billund Airport, og vi har de sidste uger hver fredag sendt en lytter afsted til en ny storby i Europa. Og vi er nu nået til den sidste destination i denne omgang, og det er Riga i Letland.
2: Jeps, hele ugen der har vi jo hver dag på det her tidspunkt givet facts til dig om byen Riga, der blandt andet er kendt for sin smukke arkitektur og fede kulturliv.
0: Ja, og spørgsmålet er, om den lytter, vi har med igennem, har lyttet efter.
2: Mm.
0: Det finder vi ud af nu, for med på telefonen har vi Maria fra Haderslev. Godmorgen til dig, Maria.
3: Godmorgen.
0: Har du lyttet med hele ugen?
3: Altså, jeg vil sige, når jeg har kørt på arbejde, så har jeg lyttet med, men jeg håber da, at jeg har lyttet godt nok med.
0: Ja, det er jo spørgsmålet. Hvis du vinder i dag, Maria, så skal du have din søster eller mor med afsted til Riga. Bliver der sådan en kamp blandt dem, hvem det er, der skal have den sidste billet, eller hvad? Hvad tænker du?
3: Ej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det skal nok gå.
0: Åh, det er godt. Vi har jo fire spørgsmål til dig. Du skal svare rigtigt på tre af dem, og gør du det, så er billetterne dine. Gør du ikke det, så trækker vi lod blandt alle, som har deltaget på sms i quizzen. Er du med på den?
3: Yes.
0: Det er godt. Jamen, skal vi så ikke bare kaste os ud i et, som man siger?
3: Jo.
0: Godt. Første spørgsmål til dig, Maria. Er Riga Letlands hovedstad? Ja eller nej?
3: Ja.
0: Ja? Godt, du svarer det,
2: det er korrekt.
0: Rigtigt. Man mener, at en helt særlig beklædningsgenstand blev opfundet i Riga. Hvilken? Er det hofteholderne, eller er det cowboybukserne?
3: Det er cowboybukserne.
0: Og du lyder stensikker. Og ved du hvad? Det er helt rigtigt.
2: Det er der god grund til.
0: Godt så. Tredje spørgsmål, det er jo den, der kan give dig sejren. Riga er kendt for at have Europas største madmarked. Det holder til i nogle gamle bygninger, og hvad blev de her gamle bygninger brugt til i gamle dage? Var det til tyskernes zeppeliner, altså de her luftskibe, eller var det til kvæg?
3: Det var så det sidste.
0: Kvæg, altså køer.
3: Vil lige se dem igen hurtigt?
0: Ja, zeppeliner, tyskernes zeppeliner, og du ved, det er de her store luftskibe. Eller kvæg.
2: Skal jeg have et svar, Maria?
0: Ja.
3: Hvad siger vi? Vi siger, det er tyskerne.
0: Du siger det med tyskerne?
2: Siger det tyskerne.
0: Tyskernes zeppeliner.
3: Ja.
0: Og det er så rigtigt, Maria, for pokker altså. Skide godt klaret. Du har altså vundet to flybilletter til Riga.
3: Ej, hvor fedt.
0: Og vi håber, mor eller søster bliver glad.
3: Det tror jeg, de gør.
0: Tak, fordi du vil være med. Maria, bliver hængende i telefonen.
3: Det gør jeg.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på. Skala FM.

0: Og det, du kan høre her, det er Dittes smukke stemme, og den vil du også komme til at høre fra nu af.
1: Ah, okay.
0: Fordi verdens bedste morgen takker af for i dag, og ønsker dig en røvgod weekend for pokker, altså.
2: Det gør vi.
0: Ja, vi er tilbage igen i din radio fredag.
2: På mandag.
0: Ja, vi har været her 5 dage. På mandag er vi tilbage.
1: Der kommer en vise ud med dig.
2: Ja. Vi er det også på fredag, ja, og torsdag, og onsdag, og
0: tirsdag. Og der kommer en podcast ud kl. 11.
3: Til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder. Hey,
5: spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: bedste prisen.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: Vi starter i Venstre, som her til morgen er vågnet op til en ny vælgerlussing. For i en ny opinionmåling for DR er Dansk Folkeparti nu dobbelt så store som Troels Lund Poulsens parti. DF stormer frem og står til hele 14,3%, mens Venstre falder til 7,1%. Det er samtidig Venstres næstlaveste måling nogensinde i opinionsmålinger for DR. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på den interne uro i partiet som en af årsagerne. Og så ændrer PostNord nu sin kundeservice, efter at BT har afdækket, at privatkunder siden årsskiftet ikke har kunne ringe til virksomheden. Forbrugerrådet Tænk har peget på, at PostNord ifølge loven skal oplyse telefonnummer ved salg af porto og pakkelabels. Det anerkender PostNord nu, og derfor arbejder virksomheden også på en ny løsning. Men den almindelige telefoniske kundeservice vender altså ikke tilbage. Kunderne må derfor fortsat bruge mail, chatbot og kontaktformularer for at komme i kontakt med virksomheden. Og så til Aarhus, hvor det nu bliver billigere at tage offentlig transport, for fra næste år koster det nemlig kun 15 kroner at tage enten bus eller letbane i Smilets by. Det har et enigt byråd besluttet i går aftes, skriver TV2 Østjylland. Kommunen afsætter 35 millioner kroner om året til at sænke prisen, selvom et konsulenthus faktisk har vurderet, at det kan koste langt mere. Hvis du vågnede op med et håb om en flot solskinsdag at gå på weekend på, ja, så kan du altså godt tro om igen, for de kedelige gråvejrstendenser fortsætter fredag, og kun i korte perioder vil solen kigge gennem de grå skyer. Skyerne indeholder flere steder regn, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader.
19: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og skru op for humøret overalt.
21: Fredag på
0: formiddag. Woohoo! Du er landet her på Skala FM. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din vært de næste 4 timers tid. Så er det altså mig, der er bag roret, klar til at spille musik for dig. Nu er der min yndlings Justin Bieber-sang. Det siger ikke så let. Sammen med DJ Snake, det er Let Me Love You.

Er det kun mig, der har det sådan her i dag? It's Friday, Friday. Gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, weekend. Har du også sådan en Rebecca Black slags weekend i vente? Skal du get down i aften? Party and fun og alt sådan noget der? Det skal jeg sådan set ikke selv. Jeg har en rigtig klassisk weekend foran mig. Fald i søvn uden en alarm, men alligevel vågen klokken 7 i morgen tidlig. Til familiefødselsdag, sidde og høfligt snakke lidt med svigerindens familie henover boller og kaffe. Måske se en film i morgen aften. Prøv her. Det bliver skønt. Jeg glæder mig. Ditte Marie Dalgaard. På skala

0: Om lidt her på Skala skal vi en tur til USA. Vi skal en tur til San Diego og høre om en meget, meget dramatisk historie, der involverer en indbrudstyv og en meget farlig vagthund.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og i 10 på tid. Og vis, hvor hurtigt du er på ord og reaktion.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, og så gælder det om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
3: 10 rigtige?
4: Yes!
5: Nej!
3: Jo!
5: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
6: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
9: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
10: Hej allesammen. Daniel Bossup her fra Odense Bulldogs. Jeg er 100% klar til at banke igennem på alle taklinger.
11: Bulldogs går derud mod Herning Blue Fox. Fredag kl. 19 i Sparekassen Danmark Arena.
12: Køb billetter på bulldogs.dk.
10: Vi ses i hallen.
13: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
14: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet, mærk suset, mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
16: Hos Biltema.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Det er dagen, der kommer
22: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
24: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
25: Er du dum i hovedet, eller hvad?
26: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
25: Så hold nu kæft og se kampen.
0: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
21: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
26: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
27: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op for

Vi skal til en dramatisk historie fra USA. Nærmere bestemt San Diego, fordi en historie går sin sejrsgang på de sociale medier, fordi vi er hjemme hos et par her, hvor en mand brød ind i deres hus. Og det er altså et hus fyldt med videoovervågning, så vi ved, hvad der er sket derinde. Heldigvis havde parret her en vagthund, nemlig en meget bisk Golden Retriever. Du kan godt selv høre det, ikke? Ja. Videomaterialet her viser manden, der klatrer over hegnet ind til huset. Han bryder ind, hvor han møder parrets Golden Retriever, der hedder Nash. Og Nash her byder ham bare velkommen. Hjerteligt velkommen. Med en loverne hale og en bams i munden. Han prøver tydeligvis at få manden til at lege med ham. Eventuelt kast bamsen. Det kunne være nice. Parret her, de fik ringet til politiet, og da de dukker op, jamen så gør Nash sådan set det samme. Selvom en flok ukendte, sortklædte mænd braser ind i dens hus. I USA siger man, if you want a friend, get a dog. Men jeg siger, hvis du vil have en vagthund, så skal du tage at få dig noget andet end en Golden Retriever.

0: Velkommen til her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og vi skal lige besøge mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, fordi de har hver morgen klokken 7:30 en konkurrence. En form for quiz, hvor du kan vinde 5.000 kroner. Den hedder 10 på tid, og man får et bogstav, 45 sekunder til at svare rigtigt 10 gange. Og det gjorde Lene den anden dag, og du skal lige høre, hvordan det lød. Et dyr.
1: Bavian.
0: En sportsgren.
1: Badminton.
0: Noget, man råber.
1: Bang.
0: En by.
1: Berlin.
0: Noget, man frygter.
1: Banditter.
0: Et byggemateriale.
1: Beton.
0: En god efterårsbeskæftigelse.
1: Bane.
0: En popstjerne.
1: Beyoncé.
0: Noget ulækkert.
1: Bussemand.
0: Noget, man kan studere.
1: Botanik.
0: Et underligt sted at være nøgen.
1: Bangor.
2: Så det er 11 rigtige.
3: Nej, hvor godt.
0: Og kæft, hvor er du sej, Lene. Jamen altså, kæmpe tillykke med det, Lene.
1: Tusind tak.
0: Jeg håber, du finder noget godt at bruge det. Ja, og sådan der kan man vinde 5.000 kroner lige på en snups, Vappe har. Og det kan altså blive dig, hvis du sender en sms til nummeret 1266. Starter den med Skala, mellemrum quiz. Du kan også lige kvittere med dit navn. Det kan være dig, der får chancen på mandag i 10 på tid. Det er altså 1266, skriv Skala, mellemrum quiz, og husk lige dit navn.

0: Den altid velsyngende Teddy Swims her med sådan et lækkert nummer, jeg altid sådan har lyst til at knipse lidt med på. Det var altså Bad Dreams her på Skala, hvor du skal blive hængende. Der er meget mere god fredagsstemning og fredagsmusik på vej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: Kend Skala FM appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
12: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Tyvstart julen i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
31: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Vi starter i Venstre, som her til morgen er vågnet op til en ny vælgerlusing. For i en ny opinionmåling for DR er Dansk Folkeparti nu dobbelt så store som Troels Lund Poulsens parti. DF stormer frem og står til hele 14,3%, mens Venstre falder til 7,1%. Det er samtidig Venstres næstlaveste måling nogensinde i opinionsmålinger for DR. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på den interne uro i partiet som en af årsagerne. Og så ændrer PostNord nu sin kundeservice, efter BT har afdækket, at privatkunder siden årsskiftet ikke har kunnet ringe til virksomheden. Forbrugerrådet Tænk har peget på, at PostNord ifølge loven skal oplyse telefonnummer ved salg af porto- og pakkelabels. Det anerkender PostNord nu, og derfor arbejder virksomheden på en ny løsning. Men den almindelige telefoniske kundeservice vender ikke tilbage. Kunderne må derfor fortsat bruge mail, chatbot og kontaktformularer for at komme i kontakt med virksomheden. Og nu til Aarhus, hvor det nu bliver billigere at tage offentlig transport. Fra næste år koster det nemlig kun 15 kroner at tage enten bus eller letbane i Smilets by. Det har et enigt byråd besluttet i går aftes, skriver TV2 Østjylland. Kommunen afsætter 35 millioner kroner om året til at sænke prisen, selvom et konsulenthus faktisk har vurderet, at det kan koste langt mere. Hvis du vågnede med et håb om en flot solskinsdag at gå på weekend på, ja, så kan du altså godt tro om igen, for de kedelige gråværstendenser de fortsætter fredag, og kun i korte perioder vil solen kigge gennem de grå skyer. Skyerne indeholder flere steder regn, og temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader.
36: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
37: Du er landet her til fredag på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og rigtig hjertelig velkommen til. Om lidt, der skal du høre Vanessa Carltons vidunderlige A Thousand Miles, så skal der altså klaverspil på drengen. Men først Rasmus Seebach er søn og sprækker.
36: Skål.

Vanessa Carlton og A Thousand Miles lige her til din fredag på Skala. Hallo mand. Weekenden er foran os, og ved du ikke rigtigt, hvad du skal tage dig til, så har jeg altså et lille tip, hvis du er fra Esbjerg-området, nemlig noget, du kan lave med din familie. Det er nemlig noget, der hedder Fantasy Quest. Et levende fantasy-univers i Esbjergs gader, hvor man bliver en del af et hold, og bliver så de aktive hovedpersoner i en meget dramatisk fortælling med gåder, skuespillere og udfordringer og alt muligt. Altså, jeg tænker, det lyder som en form for levende Dungeons and Dragons midt i Esbjerg by, det her. Overvej det lige. Jeg gad så godt til det her. Der kan købes billetter til Fantasy Quest i Esbjerg til i morgen og søndag. Både dag og aften. Google det. Fantasy Quest Esbjerg. Real life Dungeons and Dragons. What's not to like, spørger jeg bare. Lille tip herfra, hvis du ikke ved, hvad weekenden den skal stå på.

0: Har du nogensinde prøvet at komme for sent på job? Det tror jeg, der er en del, der har prøvet, og det er aldrig en rar oplevelse. Men jeg lover dig, det kan altid blive værre. Et eksempel er det, der skete forleden til en Pussycat Dolls-koncert i Warszawa. Jeg fortæller, hvad der skete lige om lidt, så du skal altså også høre et lille klip af det. Mm-hmm.
1: Lyt til verdens bedste morgen, hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Her den anden dag, så gav jeg min 10-årige søn lov til noget, jeg ikke skulle give ham lov til.
3: Var det noget rigtig lort?
2: Lad mig bare sige, mit køkken er smadret.
0: Hvad det er, Mathias har rodet sig ud i, det kan du få svaret på mandag morgen klokken 5 minutter over 8.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
5: Tullebølle Hesselager, Rydkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg og Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
6: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland, fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
7: Start din boligrenovering i Middelfart den 19. september. På renoveringsdagen får du gratis byggerådgivning på dit projekt og inspiration fra over 100 udstillere. Vil du også til foredrag, så hent en af de 200 fribilletter på byggecentrum.dk.
8: Money, yes!
9: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia-kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Velkommen til lige her på Skala. Har du nogensinde prøvet at komme for sent på arbejde? Det tror jeg, der er mange, der har. Men det kunne altid være værre, tror jeg. Altså, det skete på et meget kritisk tidspunkt i forgårs, da Pussycat Dolls de spillede en koncert i Warszawa i Polen. Frontkvinden, som jo er Nicole Scherzinger, hun dukkede pludselig ikke op under sangen, der hedder Buttons. Men alt fortsatte, som om der ikke var sket noget. Altså, de to korsanger ender, de danser videre, og de synger på hver side af der, hvor Nicole hun skulle have stået. Musikken, der spiller, danserne, de danser. Publikum er sådan lidt, kan man mærke. Det er totalt akavet at høre på, og du kan selv lige få lov til at høre det her. Nogen skulle have sunget her. Det er frygteligt og vildt mærkeligt. Jeg forstår simpelthen ikke, at de ikke bare siger, at der er et eller andet problem, og så spiller vi ikke buttons for pokker da. Nå, husk, når du kommer for sent på arbejde, så kunne det altid være værre, ligesom det var her, ikke? Gør dig klar til Taylor Swift.

0: Bruno Mars. Marry You lige her til din fredag på Skala. Nu skal du høre, jeg er sådan en, der er lidt sart med lyde. Det tror jeg, alle omkring mig ved. Dem, der kender mig godt, ved, at især når det kommer til spiselyde, drikkelyde, menneskelyde generelt, der er jeg noget sart. Men jeg er ikke den eneste her på Skala-redaktionen, der er lidt lydsensitiv.
1: Telefontastelyde, om det er med lyd eller uden. Altså.
2: Nej, jeg synes, den er så hyggelig.
3: Er det rigtigt?
2: Jeg synes, den er så hyggelig, med mindre jeg ligger og skal
1: spørge. Altså, for det første skal du ikke trykke så hårdt, at du kan høre det her. Og for det andet, så skal du ikke have lyd på din fucking telefon.
3: Altså, jeg kan jo godt finde på, hvis folk har den der tastelyd på, så siger man lige lund i telefon. Jeg spørger dem engang, jeg går bare ind og slår den fra.
2: Så går det bare.
0: Ja, Lasse fra morgenholdet her på Skala. Han kan ikke lide den der tastelyd, og den stemmer jeg også i med. Det er da frygteligt. Det burde nærmest være strafbart på en eller anden måde. Man burde få en bøde for at have den på lyd, havde jeg nær sagt. Men Lasse har været en lille smule irriterende her til morgen. Ja, derfor så har jeg lyst til at irritere ham en lille smule tilbage, kan jeg mærke. Så nu tager jeg lige min telefon frem her. Slår jeg den lige til. Dut, så tror jeg, jeg skal ud og sende nogle sms'er. Det vil jeg glæde mig til, tænker jeg.

0: Om lidt her på Skala skal du høre en sang, som oprindeligt er fra 80'erne. Så blev den genindspillet i 90'erne, i en meget populær udgave også. Og i 10'erne, jamen der blev den lige remixet og blev gjort lidt mere dansegulvsagtig. Og det nummer skal du høre lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
11: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kåbærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en Støt Brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kåbær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
17: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
16: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Vi starter i Thyborøn, hvor politi og brandvæsen er rykket ud til en virksomhedsbrand, der lige nu udvikler giftig røg. Det skriver politiet i en myndighedsmeddelelse. Branden er brudt ud ved virksomheden FMC Rønland, som er en kemifabrik på Harboøre Tange, der tidligere hed Keminova. Der er lige nu ikke fare for personer, men der opfordres til at vise hensyn til beredskabet. Og så til Venstre, som her til morgen er vågnet op til en ny vælgerlussing. For i en ny opinionmåling for DR er Dansk Folkeparti nu dobbelt så store som Troels Lund Poulsens parti. DF stormer frem og står til hele 14,3%, mens Venstre falder til 7,1%. Det er samtidig Venstres næstlaveste måling nogensinde i opinionsmålinger for DR. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på den interne uro i partiet som en af årsagerne. Og så ændrer PostNord nu sin kundeservice, efter BT har afdækket, at privatkunder siden årsskiftet ikke har kunne ringe til virksomheden. Forbrugerrådet Tænk har peget på, at PostNord ifølge loven skal oplyse telefonnummer ved salg af porto og pakkelabels. Det anerkender PostNord nu, og derfor arbejder virksomheden altså på en ny løsning. Men den almindelige telefoniske kundeservice vender ikke tilbage, og derfor må kunderne fortsat bruge mail, chatbot og kontaktformularer for at få fat på virksomheden. Og hvis du kigger håbet på en flot solskinsdag at gå på weekend på, ja, så kan du altså godt tro om igen, for de kedelige gråværstendenser, de fortsætter fredag, og kun i korte perioder vil solen kigge gennem de grå skyer. Skyerne indeholder flere steder regn, og temperaturerne de kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader.
18: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og skru op for humøret overalt.
0: Sangen, du skal høre nu, har noget af en historie. Det er oprindeligt en Sib Winwood-sang fra 80'erne, som Whitney Houston genindspillede i 90'erne. Og så fik Kygo, den norske DJ, fat i den i 10'erne og fik faktisk lidt ved den. Remixet lidt nummeret her. Det hedder Higher Love.
18: Skru op.

Fredag formiddag her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu skal du altså lige tage og spidse øre en gang, fordi du skal lige høre om en konkurrence for aller sidste gang. Fordi der er jo den her A, B eller C quiz hos min kollega Anton Gerdes, og i dag er det sidste chance, dun, dun, dun, ja, for at vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. 2.500. Det er en quiz med 5 spørgsmål om paratviden. Du får 500 kroner per rigtigt svar, og skal hver gang du har svaret rigtigt vurdere, om du vil satse videre eller tage pengene og gå. Satser du videre, så skal du vide, at hvis du svarer forkert, så taber du det hele på gulvet. Så det er en lille smule spændende. Man skal have is i maven. Ja, men jeg synes, du skal give den et skud. Det er som sagt sidste chance i dag. Du sender en sms på nummeret 1266. Du skriver skala, mellemrum ABC, mellemrum dit navn, så kan det være dig, der får chancen i eftermiddag. Skala, mellemrum ABC, mellemrum dit navn til 1266. Her på Skala skal vi nu høre fra Apaka, et band, som jeg tænker på er ved, om de er ved at få lidt sommerfugl i maven. De spiller jo en udsolgt koncert i Parken den 10. oktober. Det er crazy. Du får dem her med en drøm om et menneske.

drop dead. Om lidt, der forstyrrer jeg lige privatlivets fred hos min kollega Anton Gerdes og mig selv i øvrigt, fordi vi skal dykke ned i hinandens mobiltelefoner lige om lidt. I hvad fanden skal vi snakke om?

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
1: Jo, ja!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
8: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
9: Start din boligrenovering i Middelfart den 19. september. På renoveringsdagen får du gratis byggerådgivning på dit projekt og inspiration fra over 100 udstillere. Vil du også til foredrag, så hent en af de 200 fribilletter på byggecentrum.dk.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
12: Nå, så en ben uge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte EasyTouch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

0: Anton.
1: Ja.
0: Er du der?
1: Jeg er her okay, jo.
0: Det ved jeg godt. Du står lige foran mig. Og det er simpelthen fordi, jeg har inviteret dig herind. Og hvorfor det, kan du lige forklare konceptet?
1: Skal jeg om og jeg?
0: Ja, det må du.
1: Nej, tak.
0: Er du bedst?
1: Vi skal til, hvad fanden skal vi snakke om?
0: Hey.
1: Og det er altså her, hvor vi hjælper dig, der lytter med. Mod at der kan jo opstå akavet stilhed i kantinen lige om lidt. Og vi hjælper dig lige med et samtaleemne, så det ikke sker.
0: Ja, vi tester det. Og i dag skal du have smækket din telefon på bordet.
1: Ja, tak.
0: Hvad var det sidste, du... Hvad var det sidste, du googlede, Anton?
1: Det sidste, jeg googlede?
0: Hvad er Arne?
1: Nu skal jeg lige se.
0: Og endnu en gang skal jeg bede om, at det er stuerent.
1: Jeg har søgt på... det er jo pinligt for mig. Badenymfe betydning. Det er fordi, at min kæreste og jeg, vi er begyndt at bade.
0: I nogle badenymfer måske?
1: Vi er blevet glade for at hoppe i havet en gang imellem, for lige at få det der allerede nu kolde gys, kan jeg sige.
0: Ja.
1: Så hun er overrasket over, at jeg går med til det, fordi det har jeg aldrig gjort før. Jeg har altid hadet det.
0: Nu er jeg blevet
1: sådan begejstret for det, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Så hun kalder mig for en lille badenymfe. Så var jeg nødt til at finde ud af, hvad i alverden det betyder.
0: Jeg er nødt til at sige, at du ligner ikke en nymfe overhovedet.
1: Og, hold dog op.
0: Nymfer har ikke fuld skæg og tatoveringer.
1: Det kunne de jo meget vel have. I hvert fald så siger den danske ordbog, en badenymfe er en let påklædt, smuk, ung pige eller kvinde ved stranden. Og jeg synes, det er det perfekte ord. Det er det perfekte ord for at beskrive mig, når jeg hopper i havet.
0: Meget let på tå.
1: Meget let på tå, meget let påklædt.
0: Nøgen hen over stranden.
1: Smuk, ung kvinde. Det er mig. Anton Gerdes.
0: Ja.
1: Hvad er det sidste, du har googlet?
0: Jamen, jeg fik en sms fra en lytter fra... Vundsild.
1: Ja, Vundsild.
0: Jeg var simpelthen nødt til at google, hvordan jeg sagde det.
1: Okay.
0: Ja, men det er fordi... Vundsild. Fondsild. Er det Fondsild?
1: Nej, det er jo ikke Fondsild for... Helgoland, Ditte. Det er Vundsild.
0: Jamen, man skal ikke sige det forkert her i radioen.
1: Og den eneste by, jeg vil godtage, at vi udtaler forkert, det er Nørre Nebel.
0: Nebel?
1: Der er mange, der siger Nørre Nebel. Det er forkert.
0: Der er også en Vesternebel. Siger man så Vesternebel?
1: Det burde man.
0: Nå?
1: De færreste gør, men det hedder altså Nørre Nebel. Sådan det.

Taylor Swift. Med en sang, jeg altså, synes er skøn, fordi jeg simpelthen savnede Country Taylor en lille bitte smule. Sangen her, du lige hørte, som hedder I Knew It, I Knew You, den er til den nyeste Toy Story-film. Ja, den hedder Toy Story 5, og dem er der altså 5 af nu, det har jeg slet ikke opdaget. Men Taylor startede jo som en country-prinsesse, blev senere en form for pop-dronning. Men jeg synes, det klæder hende med den der lidt rolig, afslappet, tilbagelænet country-energi. Så jeg synes, det er et skønt nummer, det her. Tak, fordi du er med på sådan en skøn fredag her på Skala. Jamen altså, hvor vi hygger os, gør vi ikke det? Jeg var lige ude på redaktionen for lige at hente en kop kaffe, der stod jeg lige ind i Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen, som sagde, at jeg lige skulle huske og minde dig om, at der jo faktisk er landet et nyt podcast-afsnit af Verdens Bedste Morgen-podcast. Så hvis du her i weekenden tænker, huha nej, hvad skal jeg gøre uden Verdens Bedste Morgen i hele 2 dage? Gisp! Så er det altså Verdens Bedste Morgen podcast, du skal lytte til. Ja, der hvor du lytter til podcast. Altså, det er bare ind og tryk play, så får du alt det bedste fra Verdens Bedste Morgen i den her uge. Lille tip herfra, så ved du, hvad du skal lytte til i weekenden måske, hvis du savner de 3 rødder.

0: allersidste udgave af Quiz eller Lakris er lige på trapperne. Jeg hedder Ditte, og vi høres ved lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: kendt Skala FM er den i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
3: Hos Biltema.
4: Med dejlig chokolade.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet først til fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crash?
8: Ja.
7: Dagens Hjælp og Lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: Vi starter i Thyborøn, hvor politi og brandvæsen er rykket ud til en virksomhedsbrand, der lige nu udvikler giftig røg. Det skriver politiet i en myndighedsmeddelelse. Branden er brudt ud ved virksomheden FMC Rønland, som er en kemifabrik på Harboøre Tange, der tidligere hed Keminova. Der er lige nu ikke fare for personer, men der opfordres til at vise hensyn til beredskabet. Og så ændrer PostNord nu sin kundeservice, efter BT har afdækket, at privatkunder siden årsskiftet ikke har kunne ringe til virksomheden. Forbrugerrådet Tænk har peget på, at PostNord ifølge loven skal oplyse telefonnummer ved salg af porto og labels. Det anerkender PostNord nu, og derfor arbejder virksomheden også på en ny løsning. Men den almindelige telefoniske kundeservice vender altså ikke tilbage, og derfor må kunderne fortsat bruge mail, chatbot og kontaktformular, hvis de skal have fat i virksomheden. Og så skal vi til Venstre, som her til morgen er vågnet op til en ny vælgerlussing. For i en ny opinionmåling for DR er Dansk Folkeparti nu dobbelt så store som Troels Lund Poulsens parti. DF stormer frem og står til 14,3%, mens Venstre falder til 7,1%. Det er samtidig Venstres næstlaveste måling nogensinde i opinionsmålinger for DR. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på den interne uro i partiet som en af årsagerne. Og hvis du gik og håbede på en flot solskinsdag at gå på weekend på, ja, så kan du altså godt tro om igen, for de kedelige gråværstendenser, de fortsætter fredag, og kun i korte perioder vil solen kigge gennem de grå skyer. Skyerne indeholder flere steder regn, og temperaturerne de kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader.
15: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftssikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
16: Det er fredag, og du er landet lige her på Skala. Hurra for det, har jeg lyst til at sige. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og nu skal du altså blive hængende, fordi om lidt sætter jeg gang i quiz eller lakrids for sidste gang i den her uge. Inden der er lidt musik, nu Christoffer og ringer om natten.
17: Skru op for humøret.

0: Fredag over middag lige her på Skala, og du ved, hvad det betyder. Det betyder, at vi skal til det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ugens sidste udgave, sidste gang for den her uge, skal du have de tre famøse hints, som kommer i løbet af de næste 30 minutter. Tænd det rigtige svar. Og det kan jo være inden for mange kategorier. Altså, det er nogle gange film, det er nogle gange et computerspil, det var det i går, der talte vi om GTA. Det var det rigtige svar. Det kan også være en kendt person, det kan være noget med musik, you name it. Men det plejer allerede at afsløre sig efter det første hint, som du får. Lige her og lige nu. I dag, der leder jeg efter en mandlig tv-vært. Ja tak, det var det for nu. Der er selvfølgelig et hint mere på vej, men det er altså et styks mandlig tv-vært, jeg er på jagt efter i dag. Og kender du sådan en, så sms mig dit bud på 1266. Start med at skrive Skala, lav et mellemrum og skriv resten af dit besked. Husk dit navn og bliv selvfølgelig hængende til hint nummer 2.

0: Post Malone og Morgan Wallen her til din fredag. Det var selvfølgelig I Had Some Help. Vi iler videre til hint nummer to.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, men du kan bare kalde mig Quizmaster Ditte, fordi ja, det er det, jeg er lige nu. Jeg er i gang med at quizte her i quizzen. Og lige før fortalte jeg, at jeg i dag leder efter en mandlig tv-vært. Hint nummer to. Det kan jo måske lige hjælpe med at snævre en lille smule ind på det. Ham her, han kan lære folk at lave en god bearnaise. God evne at have, det er ikke bare lige sådan at lave en god bearnaise, vil jeg bare sige. En svær sauce,

0: at begive sig ud i. Men ham, jeg henter til i dag, han ved, hvordan man gør. Og har du et bud på, hvem det er, så sms mig det. Selvfølgelig. Lige nu. Jeg kigger i indbakken og mangler din sms. Det er nummeret 1266. Skriv skala. Først i beskeden, og så skriv resten. Og husk også dit navn. Og så er der lige én ting mere, du skal, og det er selvfølgelig at blive hængende til det sidste hint, som venter lige om hjørnet.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på skala.
2: Her den anden dag, så gav jeg min 10-årige søn lov til noget, jeg ikke skulle give ham lov til.
3: Var det noget rigtig lort?
2: Lad mig bare sige, mit køkken er smadret.
0: Hvad det er, Mathias har rodet sig ud i, det kan du få svaret på mandag morgen klokken 5 minutter over 8.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Hej alle sammen. Daniel Bostrup her fra Odense Bulldogs. Jeg er 100% klar til at banke igennem på alle taklinger.
5: Bulldogs går derud mod Herning Blue Fox fredag kl. 19 i Sparkassen Danmark Arena.
6: Køb billetter på bulldogs.dk.
4: Vi ses i hallen.
7: Start din boligrenovering i Middelfart den 19. september. På renoveringsdagen får du gratis byggerådgivning på dit projekt og inspiration fra over 100 udstillere. Vil du også til foredrag, så hent en af de 200 fribilletter på byggecentrum.dk.
8: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
9: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
10: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5.
20: Ingo kom længere for pengene.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte den.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
25: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
26: Hej.
25: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
26: Så du gas på mig?
25: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
27: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
28: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: Uha, den her sang, den er, altså, den minder mig om lugten af røgmaskinen og klistret gulv. Hold nu fast, mand. Så fedt. Usher med yeah, udråbstegn lige her på Skala, hvor vi skal til det aller sidste hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og du skal finde frem i din kendis TV-viden, fordi jeg er på jagt efter en mandlig TV-vært i dag. Og det er ikke en hvilken som helst en af slagsen. Det er en, der kan lære folk at lave en god banase. Så det er en rigtig mand ifølge mig. En, der kan lave en god banase. Det er ikke så dårligt. Og ja, vi har fået god bud i indbakken, altså blandt andet på Gordon Ramsay. Han ville helt klart tælle som TV-vært. Vi har set ham i Kitchen Nightmares, tror jeg, det hed. Og så også Bo Beck er i min indbakke. Den danske Gordon Ramsay, kan man kalde ham, fra Med kniven for struben, også et legendarisk program. Ja, ja. Lad os nu se, hvad du siger, når du hører hint nummer 3. Nemlig, at ham her, han har et russisk klingende efternavn. Ja, for pokker. Jeg er sikker på, at det her får nogen til tasterne. Så tast løs. Skriv Skala mellemrum din besked til 1266. Husk dit navn. Om to sags tid, der er der altså nogen, der skal have et shout-out, så afslører jeg det rigtige svar.

0: Om lidt afslører det rigtige svar i quiz eller lakrids. Endda så tager vi lige en sang til. Vi tager lige en omgang. Taylor Swift.
1: Du er så heldig at være på Skala FM. Skru op for humøret.

0: Taylor Swift her til din fredag på Skala, hvor vi skal til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: For sidste gang i den her uge, dan dan da. Ja, altså, de tre hints er nu givet. Du har budt ind i indbakken, hvor er det dejligt at se. Det er altså en mandlig tv-vært, jeg har været på jagt efter i dag. Det er en mand, der kan finde ud af at lave en god bernæse. Ikke dårligt. Og så har han et russisk klingende efternavn. Og hvem kan det så være? Jamen, jeg har fået godt med kokkebud i min indbakke. Det er dejligt at se, men det rigtige svar, det er der selvfølgelig også nogen, der stemplet ind med. En af dem, det er Malene fra Tjæreborg ved Esbjerg. Du får altså lige et shout-out og en klapsalve, Malene. For det er selvfølgelig Team Vladimir, jeg er på jagt efter i dag, med det særdeles russisk klingende efternavn, det må man bare sige. Team Vladimir er jo aktuel lige for tiden i dit tv i Den Store Bagedyst. Hele Danmarks bagekonkurrence, som bliver sendt i morgen i øvrigt, det næste afsnit. Men du skal jo virkelig nyde Team Vladimir, mens du har ham, hvis du er fan, vil jeg mærke. Fordi det er altså hans sidste sæson, har han sagt. Så han ude af vagten. Slut. Ikke mere klar parat bag til Team Vladimir. Så må vi se, hvad han så begiver sig ud i, om det er at lave noget mere bernæse. Det kunne være nice. I øvrigt, nu jeg lige er ved bernæse, skal du lige have en joke? Det får du lige. Det er fredag for pokker. Hvorfor tager nordmændene altid bernæse med til fest? Fordi der skal estragon i den. Ja. Den kan du lige, hvis du skal til fest i aften, så kan du lige underholde med den. Den tager kejler, kan jeg afsløre, i et godt selskab. Tak fordi du var med i quizzen. Vi gør det hele igen på mandag.

0: Tag rigtig godt imod Anton Gerdes. Han venter på dig lige om lidt her på Skala. Og husk, han er fredagsgæst på besøg i dag. Det er fra kl. 16, han får besøg af sangerinden Darlin, der er aktuel med ny musik i dag, Juliet. Det er hende med Lille Hus i Jylland. Og de skal alt det sædvanlige telefonfis fra citronen. Hele pivetøjet. Jeg synes, du skal lytte med. Og ellers hold øje med vores sociale medier. Der får du også noget at se. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg vil ønske dig en fantastisk fortsat dejlig fredag. En mega dejlig weekend. Så lyttes vi ved igen på mandag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
3: Nej! Jo,
0: det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Hey,
16: spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Det er blevet farligere at færdes i trafikken. Det viser en ny opgørelse hos Danmarks Statistik over personskader i trafikken. 2.832 personer kom enten til skade eller blev dræbt i trafikken sidste år. Det er en stigning på 313 personer sammenlignet med året forinden. Antallet dræbte er dog faldet fra 145 til 143, og det er derfor 10. år i træk, at antallet af trafikdræbte er på under 200. Loftet over antallet af vindmøller skal fjernes. Sådan lyder meldingen fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa. I en meddelelse oplyser ministeriet, at det loft, der blev indført i 2018 om, at der i 2030 kun må være 1850 vindmøller i Danmark, skal fjernes. Ministeren skriver, at vores frihed ligger i den grønne strøm, vi producerer, og derfor vil det være himmelråbende at pille velfungerende vindmøller ned. I Tyberon er politi og brandvæsen rykket ud til en virksomhedsbrand, der lige nu udvikler giftig røg. Det skriver politiet i en myndighedsmeddelelse. Branden er brudt ud ved virksomheden FMC Rønland, som er en kemifabrik tæt på Harboøre Tange, der tidligere hed Keminova. Der er lige nu ikke fare for personer, men der opfordres til at vise hensyn til beredskabet. Hvis man er vågnet med et håb om en flot solskinsdag at gå på weekend på, ja, så kan man altså godt tro om igen. For de kedelige gråværstendenser fortsætter fredag, og kun i korte perioder vil solen kigge gennem de grå skyer. Skyerne indeholder flere steder regn, og temperaturen vil ligge på mellem 14 og 18 grader.
19: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og skru op for humøret overalt.
0: Så er det altså blevet tid til, at vi nu siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM og glædelig fredag for pokker. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg kan love dig for, at vi har meget, vi skal igennem i dag. Men vi starter ud med Albert Heath og Sofia 1998 her med Horsens.
19: Skru op.

0: dejlige harmonier fra One Direction her på Skala. Story of my life.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Det gør du altså på ugens bedste dag. Fredagen. Tak for at være tunet ind. Der er noget, jeg har glædet mig helt vildt meget til. Hele ugen, faktisk. Nemlig at fortælle dig, hvem der kommer og besøger mig som ugens fredagsgæst, når klokken slår 16. Er du klar? Det er den her dejlige dame. Darlene lægger vej forbi studiet. Nej, det bliver godt.

Hedehus i Jylland. Hvis du er klar, kunne vi købe et lille hus i Jylland. Få en baby og en doppermand. Det er så snart klokken slår 16, at Darlin banker på min dør og kommer forbi. Og vi skal lidt af hvert. Vi skal både på Skalas fredagsbar. Darlin skal lave en god telefonfis, god gammeldags slags. Og så har hun altså også lovet at spille live her i studiet en af hendes spritnye sange fra hendes debut-EP, som i øvrigt har ramt gaden her i nat. Jeg glæder mig for sindssygt til klokken slår 16, og det kan du altså også gøre. Sørg lige for at være med. Lige nu, der skal vi have fat i en stor mand med en endnu større stemme. Han skriver nogle vanvittigt fede sange. Her er en af mine yndlings, Mr. Know-it-all.

kan godt være, at jeg skal gemme mine tårer lidt endnu. Men jeg har faktisk været ked af noget hele dagen. Nemlig, at jeg gik glip af det nye afsnit af Gift ved første blik i går aftes. Jeg missede det simpelthen. Hvad sker der? Det er simpelthen ikke godt. Men jeg var ude og få en øl med en kammerat i går aftes, og ja, jeg missede simpelthen afsnittet. Er jeg gået glip af et eller andet vanvittigt? Er Michael begyndt at følge Torben tilbage på Instagram? Jeg har spekuleret hele dagen. Kan du ikke hjælpe mig? Fortæl mig lige, hvis jeg gik glip af et eller andet. Sindssygt vigtigt. Smid mig en sms, 1266, skriv skala, og så må du godt gnide lidt salt i såret. Gik jeg glip af noget? Noget skæbnesvangert. Måske endnu større, end at Michael følger Torben tilbage på Instagram. Fortæl mig det i sms'en. Imens du skriver, der får du lidt dejlig country vibes fra Stella Lefty.

0: Det er altså om at blive hængende her på Skala. For lige om lidt, der skyder vi i gang i ugens sidste ABC-quiz. Din sidste chance for at rende afsted med op til 2500 kroner til ABC lavpris. Hvordan du bliver dagens deltager, det fortæller jeg dig lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hej alle sammen. Daniel Bostrup her fra Odense Bulldogs. Jeg er 100% klar til at banke igennem på alle taklinger.
3: Bulldogs går derud mod Herning Blue Fox fredag kl. 19 i Sparekassen Danmark Arena.
4: Køb billetter på bulldogs.dk.
2: Vi ses i hallen.
5: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalune forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Vi Heins folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahein.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: 20 start julen i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Gray, Where Is My Husband? Lige her på Skala. Og nu, der bliver det rigtig spændende.
1: AB eller C-quiz.
0: Vi skal simpelthen have skudt gang i den sidste ABC-quiz. Vores samarbejde med vores gode venner ved ABC Lavpris, det er altså quizzen her, hvor du kan rende afsted med op til 2500 kroner til netop ABC Lavpris. Og hvorfor siger jeg op til 2500 kroner? Det er fordi, at reglerne er meget simple. Jeg har 5 spørgsmål til dig. Hvert rigtigt svar, det giver 500 kroner til ABC Lavpris. Efter hvert spørgsmål, der skal du tage stilling til, om du vil stoppe og indkassere, eller om du vil gamble videre. Men vær ops på, at svarer du forkert bare en enkelt gang, så taber du altså det hele, du har tjent op. Så du kan godt mærke, at det her det er altså quizzen, hvor man skal stole på egne evner, man skal have is i maven, og man skal måske også vide, hvornår man skal stoppe lejen, mens den er god. Men vi skal altså have fundet dagens deltager nu. Og det kan blive dig, hvis bare du griber telefonen og ringer herind lige nu på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Ring ind. Skal du være den sidste deltager i ABC-quizzen? Det håber jeg. 72 11 43 00.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello. Señorita her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at lytte med. Det er spændende. Der er høj puls her i studiet lige nu. For vi er i fuld gang med
1: AB eller C-quiz.
0: Og det er endda den sidste af slagsen. Quizzen, hvor du kan vinde op til 2500 kroner til vores venner ved ABC Lavpris. Og vi skal et smut til Varde og byde velkommen til dagens deltager, Henriette. Hej med dig.
2: Hej.
0: Henriette, du har flået bilen ind i siden af vejen for at være med, og det er jeg super glad for.
2: Jamen, det er godt.
0: Har du nogle spændende weekendplaner?
2: Ja, vi skal på camping, hvor vi skal have noget tapas-hygge med de andre i aften.
0: Ej, hvor hyggeligt. Oh, jeg elsker en god tapas.
2: Det er dejligt.
0: Henriette, er du klar til, at vi bare springer ud i de fem spørgsmål og ser, hvor langt du går?
2: Det kan du tro, jeg er.
0: Alright. Første spørgsmål, Henriette, det kommer her. Hvilken filmserie har skurken Lord Voldemort? Er det A, Ringenes Herre? Er det B, Harry Potter? Eller er det C, Narnia?
2: Det må være Ringenes Herre, tror jeg.
0: Henriette, det er jeg virkelig frygtelig ked af at måtte meddele, der er forkert.
2: Det er bare overhovedet heller ikke min genre, det der.
0: Ej, hvor er det hammer
2: ærgerligt.
0: Det rigtige svar er Harry Potter.
2: Men jeg har aldrig set en Harry Potter-film, så...
0: Nej, ej, hvor er det ærgerligt.
2: Og heller ikke nogen af de andre for den sags skyld. Jeg går slet ikke op.
0: Ved du hvad?
2: De andre gange, jeg har hørt det, der har jeg kunnet svare på dem alle sammen, og så rammer jeg lige noget, jeg ikke har interesse i.
0: Ej, hvor er det også bare uheldigt, Henriette. Nå, men i det mindste har du en lækker tapasaften at se frem til. Tak fordi du var med, og rigtig god weekend til dig.
2: I lige måde, ja. Hej.
0: Hej. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Burhan G og Medina Mest Ondt her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Der er god grund til at blive hængende, for lige om lidt, der skal vi have fat i en af de mest charmerende og allerdygtigste artister på den internationale popscene.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
3: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
2: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
19: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Danmark fremrykker støttepakken på 1,8 milliarder kroner til Ukraine. Det sker efter, at en dansk helikopter i mandags blev beskudt af signalbus fra en russisk fregat. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. Beskyldningen fik både Jeppe Bruus til at sige, at han tager sagen meget alvorligt, mens udenrigsministeren kaldte mandagens hændelse for uacceptabel. Fyns Politi er her til eftermiddag kommet med en advarsel til borgere. I øjeblikket modtager de nemlig flere henvendelser om udenlandske svindlere, der standser folk på gaden og spørger om vej. Mens de fremviser et kort, så laver de listetyveri ved at tage folks smykker og andre værdigenstande. Politiet fortæller derfor, at man skal være påpasselig, og at det er okay at være uhøflig og sige, at man ikke kan hjælpe. Det er blevet farligere at færdes i trafikken. Det viser en ny opgørelse hos Danmarks Statistik over personskader i trafikken. 2.832 personer kom enten til skade eller blev dræbt i trafikken sidste år. Det er en stigning på 313 personer sammenlignet med året forinden. Antallet af dræbte er dog faldet fra 145 til 143, og det er derfor 10 år i træk, at antallet af trafikdræbte er på under 200. De kedelige gråværstendenser fortsætter fredag, og kun i korte perioder vil solen kigge gennem de grå skyer. Skyerne vil indeholde spredte byer, og en let til frisk vind vil kunne mærkes. Temperaturen vil ligge på mellem 14 og 18 grader.
15: Vejret præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
16: Du landede her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Og lige nu, der skal vi have fat i en af de allermest charmerende og dygtigste artister på den internationale popscene. Jeg kan ikke få nok af hendes stemme. Her får du Olivia Dean og Man I Need.
15: Skru op.

0: stjernerne her på Skala. Tak for at lytte med. Du er også en stjerne for at være tunet ind på den her herlige fredag eftermiddag. Jeg hedder Anton Gertis. Vi er nået til et meget, meget vigtigt punkt på dagen. Fordi om en halv times tid skyder vi i gang i ugens sidste alt eller intet quiz. Og det er altså her, du kan vinde en smækker lækker præmie. Men for at kunne blive deltager i dagens alt eller intet quiz, så kræver det en adgangsbillet, og det er altså det, vi skal til nu. Du skal finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig en sms på nummeret 1266. Start med at skrive Skala, og så dit navn. Frem med telefonen, 1266, Skala, dit navn. Så skal jeg bruge navnet på den herre, der står bag det her hit. En klassiker, vi er mange, der kan synge med på, men hvad hedder han? SMS'en? 1266. Start med at skrive Skala, skriv dit navn, og så skriv hans. Hvis dit svar er rigtigt, så har du altså en adgangsbillet til ugens sidste alt eller intet quiz. Så ringer jeg dig op, og hvis du ikke tager telefonen, så ringer jeg altså til en anden. Så hardcore er det på en højhellig fredag her på Skala. Men sørg for at sende den der sms, 1266, skriv Skala, skriv dit navn og skriv, hvad ham her hedder. Så håber jeg, det er dig og mig, der quizzes ved i alt eller intet quizzen for sidste gang i ugen om en halv times tid.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Jeg synes, det her nummer er perfekt til en fredag eftermiddag. Lige til at køre på weekend på. Alphabet og Fascination her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi går direkte fra den gode energi til den pinlige. Hvornår har du sidst stået i sådan en, altså en ægte pinlig situation? De snakkede forleden i Verdens Bedste Morgen om netop nogle af de pinligste situationer, de har stået i. Og jeg kan glædeligt meddele, at Lasse Bjerregaard, han skuffede altså ikke.
1: Til min kæreste Majs paddelholds julefrokost, der var jeg blevet inviteret med til. Så jeg kommer med, og jeg kommer til at drikke alt for meget snaps, så jeg sidder og brækker mig i 2-3 timer.
2: Nej.
1: Og de er nødt til at sende en taxa med mig hjem til nogen, jeg ikke kender, som jeg så sover hos. Og Maj, hun ender med så ikke at kunne tage i byen, fordi jeg er så fuld.
2: Nej.
1: Og det er, altså, det er en pinlig oplevelse.
2: Ja, tak. Nej.
0: Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes er mest pinligt. At man brækker sig til en julefrokost, eller at man er til en paddelholds julefrokost. Og Lasse og hans hobbyer. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen mandag morgen fra klokken 6. Lige her på Skala, sørg for at være med dem til den tid. De har sat kaffen over og er klar. Lige nu, der skal vi have fat i Baby Rexha og Faithless her med New Religion.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
3: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Tullebølle, Hesselager, Rødkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
7: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
8: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
9: A-plus Bilsyn er mere end bare et bilsyn. Vores erfaring fra mere end 500.000 bilsyn om året er din tryghed. Her får du nemlig også gode råd og vejledning, så din bil holder længere. Book dit bilsyn nu på bilsyn.dk.
10: Start din boligrenovering i Middelfart den 19. september. På renoveringsdagen får du gratis byggerådgivning på dit projekt og inspiration fra over 100 udstillere. Vil du også til foredrag, så hent en af de 200 fribilletter på byggecentrum.dk.
11: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: Oyster. Det er bedst til prisen. Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for

0: B.O.B. og Hayley Williams. Efterhånden en nostalgisk banger. Den her hedder Airplanes på skala. Jeg hedder derimod Anton Gertes, og lige nu, der skal vi simpelthen til det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Giv mig ugens sidste trommefælde. Tak for det. Vi skal sgu gerne have den her quizestablen. Der er et par skalasokker på højkant, og vi skal et smut til Esbjerg og sige dag til dagens deltager, Karina. Hej med dig.
3: Ja, goddag.
0: Karina, mens musikken spillede, der sagde du, at du lige har fået en læreplads på et lidt særligt sted. Kan du ikke lige forklare, hvad der sker?
3: Jo, jeg har simpelthen fået en læreplads på noget, der hedder Oksbøl Kaserne, som jeg tænker, de fleste kender.
0: Mm-hmm.
3: Så jeg skal lave en masse mad til en masse friske gutter og gutinder.
0: En masse soldaters, og jeg kan soldater. Forestille mig, at det er en kost, der skal proppes masser af protein i.
3: Men ved du hvad, det tænker jeg, det bliver. Der er bare tre kæmpe buffeter derude og kæmpe køkken, så jeg er ret sikker på, at der render meget mad igennem derude.
0: Du kommer til at koge så mange æg, Karina.
3: Ja.
0: Vi skal også have fundet en musikkategori til dig, så er du klar til, at vi spinder musikhjulet?
3: Let's try.
0: Let's try. Alrighty. Okay. Hey, Karina, du er landet på kategorien, der hedder De gode, de grimme og de slemme.
3: De gode, de grimme og de slemme, det lyder spændende.
0: Det er i hvert fald her, hvor vi er ude i nogle country-sange.
3: Ja, okay.
0: Hvordan har du det med country?
3: Altså, jeg elsker country, men jeg må indrømme, det er ikke lige min spidskompetence.
0: Okay. Jamen, skal vi så ikke bare fyre spørgsmålet af og se, hvordan du klarer det?
3: Jo.
0: Jeg skal bruge navnet, Karina. På ham, der har lavet den her country-sang.

0: Er det en sang, du har hørt før, Carina?
1: Jeg har hørt den en milliard gange.
0: Mm. Ved du så, hvad han hedder?
1: Nej. Nej, det gør jeg ikke.
0: Okay. Jeg kan fornemme...
1: Det må være en livlinje.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, jeg kan fornemme, at vi skal have fat i en livlinje her.
1: Ja.
0: Alright. Så får du altså tre svarmuligheder her, Carina. Hedder han A. Pre Malone? Hedder han B. Now Malone? Eller hedder han C. Post Malone?
1: Altså, jeg kender kun en, der hedder Post Malone, men jeg vil sgu ikke have lavet country.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Så hvad svarer du, Carina?
1: Jeg tror, jeg svarer C. Det er det eneste navn, jeg kender.
0: Jamen, ved du hvad, Carina? Det er simpelthen så godt, du trak den livlinje. Det er fuldstændig rigtigt. Post Malone. Og ved du hvad? Jeg elsker, at du siger, at du ikke vidste, han lavede country. For det er også relativt nyt. Han plejede at være sådan lidt rapper.
1: Ja.
0: Og nu har han simpelthen gået fuld country på den, så fair nok. Men jeg synes også, det var lidt et trickspørgsmål i dag.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Det vigtigste, Carina, det er jo, at du har vundet et par lækre skalasokker. Stort tillykke til dig.
1: Mange tak, du.
0: Og kan du have en rigtig dejlig weekend.
1: I lige måde.
0: Tak for det. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

All Rise. Lige her på Skala. Jeg hedder Anson Gertes. Jeg vil altså lige minde om, at når klokken slår 16, så får jeg besøg her i studiet af ugens fredagsgæst. Og jeg glæder mig helt vildt til at tage imod hende. Darlin hedder hun. Vi kender hende fra sangen som blandt andet Lille Hus i Jylland sammen med Albert Heath. Og Darlin, hun kommer altså, som sagt, klokken 16. Vi skal både på Skalas fredagsbar. Vi skal lave gammeldags telefonfis. Og Darlin har smidt ny EP på gaden i dag. Og hun har lovet at spille live her i studiet. Der er meget at glæde sig til, når klokken slår 16. Jeg glæder mig så på lille barn juleaften. Lige nu, der får du Harry Styles med American Girls.

0: Om lidt begiver vi os ud på ugens sidste radiorejse. Jeg vil virkelig gerne have, du kommer med, så hold dig klar ved telefonen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Her den anden dag, så gav jeg min 10-årige søn lov til noget, jeg ikke skulle give ham lov til.
4: Var det noget rigtig lort?
3: Lad mig bare sige, mit køkken er smadret.
5: Hvad det er, Mathias har rodet sig ud i, det kan du få svaret på mandag morgen klokken 5 minutter over 8.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
7: Hey, kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Flere danske banker er her til eftermiddag ramt af tekniske udfordringer. Der er tale om både Sydbank, Ringkøbing Landbobank og Nordjyske Bank, hvor der alle steder er problemer på flere platforme. Ringkøbing Landbobank og Nordjyske Bank oplyser på deres hjemmesider, at de beklager ulejligheden og at de arbejder på at løse problemet. Danmark fremrykker støttepakken på 1,8 milliarder kroner til Ukraine. Det sker efter, at en dansk helikopter i mandags blev beskudt af signalbus fra en russisk fregat. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. Til TV2 fortæller Lars Løkke Rasmussen, at hvis man tror, man kan provokere Danmark ved at være tilbageholdende med vores Ukraine-støtte, ja, så tager man fejl. Det er blevet farligere at færdes i trafikken. Det viser en ny opgørelse hos Danmarks Statistik over personskader i trafikken. 2.832 personer kom enten til skade eller blev dræbt i trafikken sidste år. Det er en stigning på 313 personer sammenlignet med året forinden. Antallet af dræbte er dog faldet fra 145 til 143, og det er derfor 10. år i træk, at antallet af trafikdræbte er på under 200. De kedelige gråværstendenser fortsætter i dag, og kun i korte perioder vil solen kigge gennem de grå skyer. Skyerne vil indeholde spredte byer, og en let til frisk vind vil kunne mærkes. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader.
18: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play, og skru op for humøret overalt.
0: Du landede her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at være tunet ind. Glædelig fredag. Lige om lidt, der tager vi ud på ugens sidste radiorejse, og du skal selvfølgelig med. Så hold dig klar ved telefonen. Det er om to sangs tid. Først her Miles Smith og If You Wanna Dance.
18: Skru op

0: skulle du være i tvivl, så er det fredag i dag. Og det synes jeg, vi skal fejre med lidt Lady Gaga. Bad Romance. What's your bad romance?
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Og vi skal også fejre, at det er sidste gang i den her uge, at vi skal have skudt hvem, hvor, hvad, lejen af stablen. Det lyder mærkeligt. Det lyder, som om vi ikke kan lide at lege den. Vi skal i hvert fald have skudt den af stablen. Og hvis du ikke lige ved, hvad det her handler om, så lad mig endelig forklare. Hvem, hvor, hvad? Det er her, hvor jeg spørger dig. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og så er det faktisk dig, der kan bestemme, hvad der skal ske her på skala den næste lille times tid. Og det kan du komme til ved bare at ringe herind. Det går du i øvrigt på 72 11 43 00. Og så skal du egentlig bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er, hvad du skal. Vi kan da også få en sludder for en sladder. Jeg vil gerne høre, hvad du har af weekendplaner. Stort som småt. Er det fedt med fyraften? Det kan du fortælle, når du ringer. Og nu skal vi ud på radiorejsen. Du havner på Danmarkskortet her i studiet, fra hvor end du ringer. Så ring ind 72 11 43 00. Ring lige nu. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: Jonah Blacksmith, House on Fire. My bed, it ain't warm
1: without you. Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er i fuld gang med Hvem, hvor, hvad-lejen for sidste gang i den her uge. Og det er jo altså her, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det din opgave at ringe ind til mig. Fejre fyraften med mig. Måske fortælle, hvad du har af weekendplaner. Så jeg kan få lidt fyraftenstemning, selvom jeg sidder her på jobbet. Nej, jeg vil bare gerne høre fra dig, der sidder og lytter med. Hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så lad os tage et smut over på telefonen. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Karen, og jeg er på vej for at hente en hel masse efterskolebørn på vej hjem med vasketøj og unge mennesker, ja. Så står den på weekend med afslapning, fredagsnoller og gåtur i skoven, hvis det holder tørt.
0: Jamen, så krydser vi da fingre for, at det holder tørt, Karen. Tak for kaldet og god weekend. Hvor skal vi nu hen på radiorejsen i dag? Det er op til dig, der sidder og lytter med og har en telefon tæt på. Du ringer bare du. 72 11 43 00, det er nummeret, du gør det på. Så giv mig et kald. 72 11 43 00. Og imens du sidder og dimser med telefonen, så tager vi lige forsmag på det fantastiske mennesker, der kommer og besøger mig, når klokken slår 16, nemlig Darlin. Hun har lavet det her skønne, skønne nummer sammen med Albert Heath, som handler om, at man nogle gange bare gerne vil hjem til Jylland. Her der får du Lille Hus i Jylland.

0: fejrer fredagen her på Skala lige nu, og det gør vi i Hvem, Hvor, Hvad-line, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Du skal bare ringe hen til mig på 72 11 43 00 og fortælle mig, ja, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Så ring ind lige nu, 72 11 43 00.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe.

0: kendt Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
2: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
3: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
4: Hej alle sammen. Daniel Bossup her fra Odense Bulldogs. Jeg er 100% klar til at banke igennem på alle taklinger.
5: Bulldogs går derud mod Herning Blue Fox fredag kl. 19 i Sparekassen Danmark Arena.
6: Køb billetter på bulldogs.dk.
4: Vi ses i hallen.
7: Money, yes!
8: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopug. Hos Nyborg Autopug får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopug. En femstjernet oplevelse på skrot.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: gamle Hathaway med What is Love, lige her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu, der er vi i fuld gang med
1: hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Og det er altså lejen, hvor jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du? Så skal du bare ringe ind til mig på 72 11 43 00 og fortæl mig det. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er, og hvad du skal. Lad os tage et smut over på telefonen en gang. Skala FM, Anton. Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Hej, jeg hedder Karoline. Jeg er på vej til en tog, så jeg kan komme til Herning. Og så skal jeg i sommerhus med nogle af mine efterskolevenner.
0: Hvad skal I få tiden til at gå med i sommerhuset så?
2: Bad i pool og drikker stive, tror jeg.
0: Perfekt. Ved du hvad, jeg har sagt det fuldstændig samme selv. Så rigtig god tur, få drukket en masse bajer og hygge dig. Og god weekend. Tak for kaldet, Karoline. Hvor skal vi nu hen på radiorejsen? Det er op til dig, der sidder og lytter med lige nu. Ring ind 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: Charlie Puth og Selena Gomez. We Don't Talk Anymore. Lige her på Skala. Hvor vi er nået til vejs ende i
1: Skala FM.
2: Hvem, hvor, hvad?
0: Line her, hvor jeg spørger dig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så skal du egentlig bare ringe ind til mig og fortælle mig det. Så lad os for sidste gang i dag tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Ja, hej Anton. Jeg hedder Søs. Der er i gang med at forberede en gang pad thai wok til en veninde, der kommer på besøg her lidt senere. Hvor vi bare skal sidde og hygge lidt. Jeg skal lige gå lidt rundt i går, ikke? Det er sådan lidt tøsetøs.
0: Jamen ved du hvad, Søs? Det lyder som en rigtig hyggelig fredag aften. Tak for kaldet og god fornøjelse. Jeg tror godt lige, vi kan nå en enkelt mere. Skala FM, Anton. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
4: Jeg hedder Luna. Jeg er på arbejde, og jeg skal til at lave en salat i slagteren i Roskovcenter i Odense.
0: Hvad skal du så, når du får fri?
4: Jamen, så skal jeg faktisk bare hjem og sidde og skrive på en opgave, som jeg har for.
0: Kan du ikke udskyde den ved at tage noget overarbejde eller et eller andet?
4: Jo, tror jeg også. Det kommer til at være, måske.
0: Jamen, det lyder som en slagplan der, Luna. Tak for kaldet, og rigtig god weekend. Hvis du ikke nåede at ringe ind, dig der sidder og lytter med, så gør vi det jo altså igen mandag fra kl. 15 lige her på Skala. Men lige nu, der ved jeg faktisk godt, hvor vi skal hen. Vi skal med Benjamin Hav til Portugal. Vi kunne

0: altså bare om at blive hængende her på Skala. For lige om lidt, der banker det på min dør her til studiet. Og så får jeg besøg af ugens fredagsgæst. Hvem det er, det løfter jeg slået for lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til en samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
3: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
2: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du dum i hovedet,
8: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
13: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Flere danske banker er her til eftermiddag ramt af tekniske udfordringer. Der er tale om både Sydbank, Ringkøbing Landbrug Bank og Nordjyske Bank. Alle tre banker får leveret software fra bankdata, og det er her, der er problemer. Det oplyser selskabet på deres hjemmeside. Det betyder, at brugere kan opleve sporadiske problemer med at logge ind på både net- og mobilbank, og i nogle tilfælde med at foretage kortbetalinger. Skal du have vasket en god portion vasketøj eller have opladt elbilen? Ja, så skal du gøre det i morgen. Her falder prisen på den rene elpris til under 0 kroner i flere timer. Det oplyser energiselskabet NRGi i en pressemeddelelse. I Vestdanmark rammer prisen minus 1,25 øre per kilowattime, mens den i Østdanmark når ned på minus 1,11 øre per kilowattime. Danmark fremrykker støttepakken på 1,8 milliarder kroner til Ukraine. Det sker efter, at en dansk helikopter i mandags blev beskudt af signalblus fra en russisk frigat. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. Til TV2 fortæller Lars Løkke, at hvis man tror, man kan provokere Danmark ved at være tilbageholdende med vores Ukraine-støtte, så tager man altså fejl. De kedelige gråværstendenser fortsætter i dag, og kun i korte perioder vil solen kigge gennem de grå skyer. Skyerne vil desuden indeholde spredte byer, og en let til frisk vind vil kunne mærkes. Temperaturen vil ligge på mellem 14 og 18 grader.
0: Været præsenteres af Horsens Lift, din leverandør af driftsikre kvalitetslifte til alle typer opgaver i hele Danmark.
8: Hvor har jeg glædet mig til det, vi skal til lige om lidt. Vi skal byde velkommen til ugens fredagsgæst, Darlin, om to sanges tid. I mellemtiden, der skal vi have fat i skønne Annika, lige her på Skala, med Livsforladt. Velkommen til.
0: Skru

0: Du landede her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er jeg altså nået til punktet på den her fredag. Jeg har glædet mig helt vildt til. Vi skal byde velkommen til ugens fredagsgæst, Darlin. Hej med dig.
1: Hej.
0: Og velkommen til.
1: Tak.
0: Og jeg har lyst til også med det samme at sige tillykke.
1: Tak.
0: Tillykke med din nye release.
1: Tusind tak.
0: Ny EP på gaden.
1: Ja.
0: Darlin hedder den.
1: Den hedder også Darlin, så men Darlin stavet, har, som man siger det.
0: Så Darlin har udgivet Darlin. Og hvis man nu sidder og lytter med her og tænker, Darlin, hvad er det nu lige, hun har lavet for noget musik? Skal vi så ikke lige høre det engang? Springer ud.

0: Lille Hus i Jylland. Darling, det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her nummer, det er et af de mest spillede på skala lige for tiden. Det elsker vi simpelthen så meget. Og jeg glæder mig så meget til at snakke mere om din EP lidt senere i programmet her. Mm. Men vi skal også lære dig bedre at kende lige om lidt.
1: Ja.
0: Og det er jo fredag. Folk er på vej hjem på weekend. Der er dømt fyraften, og et sted, jeg synes, man lærer hinanden rigtig godt at kende. Det er på en fredagsbar.
1: Ja.
0: Så hvis du har mod på det, så tager vi to lige om lidt afsted på Skalas fredagsbar og lærer dig lidt bedre at kende.
1: Lad os gøre det.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: bede om til en fredagsbar?
1: Det er pinligt, og det er simpelt, og det er gymnasieagtigt, måske.
0: Ja.
1: Men jeg skal have en vodka Red Bull.
0: Sådan. Men prøv at høre. Den fungerer bare.
1: Så kommer man lige op.
0: Det er det.
1: Man skal lige op og...
0: Det er en Red Bull, der lige har lidt ekstra spark i.
1: Ja.
0: Og hvis man... Altså fredag, der er jo også mange, der lige har været på arbejde og sådan noget. Hvis man skal ud i en fredagsbar, så skal man altså lige have det der...
1: Du er træt.
0: Det er det.
1: Det skal du ikke være.
0: Nej. Og så man kan også godt klare to vodka Red Bulls.
1: Det kan man sagtens.
0: På den sags skyld. Ja, jeg er med dig på den. Så er der også bestilt catering, darling. Og der er alt, hvad hjertet kan begære. Der er simpelthen frit valg på alle hylder. Hvad skal du altid bede om at spise?
1: Noget italiensk.
0: Noget italiensk?
1: Ja.
0: Okay.
1: Altså,
0: spaghetti meatballs.
1: Nej, nu snakker vi... Nu hvor du siger, der er frit valg, så snakker vi flere retter.
0: Ja, ja, okay. Vi kører menu.
1: Vi starter med focaccia. De grønne oliven.
0: Ja, okay.
1: Man spiser med en lille tandstik.
0: Yes, yes.
1: Så skal der nogle grillede grøntsager.
0: Ja.
1: Stracciatella.
0: Okay.
1: Måske en lille kammusling.
0: Ja.
1: Og så en eller anden lækker pasta med en ragu.
0: Ja, okay. Ja, en lille vildsvin-ragu måske.
1: Ja, for eksempel.
0: Ja, sådan noget. Ja, okay, jeg er med på den. Det er gourmet, vi er ude i her.
1: Slutter med tiramisu.
0: Selvfølgelig. Det kunne ikke være andet.
1: Ja.
0: Okay, så du har fået hele menuen kørt ned. Den ligger godt.
1: Ja.
0: Så står du stadig ved dit bord og kigger ud på dansegulvet.
1: Ja.
0: Og der kan du se alle dine venner. De står og danser og hygger sig. Og de siger, kom ud og join os. Og du er ikke helt klar endnu til at danse. Den skal lige sætte sig i maven jo.
1: Altså, det ligner jo faktisk ikke mig, det der. Men efter sådan en stor menu, der måske er.
0: Men så kommer den sang på anlægget. Hvad er det for en sang, der altid hiver dig ud på dansegulvet?
1: Det er... Wild Thoughts.
0: Mariana. Ja, okay. When I was you, all I get is wild thoughts. Den forstår jeg.
1: Ja.
0: Kæmpe banger.
1: Ja.
0: Og så ryger du bare ud på dansegulvet. Og hvad er så sådan dit go-to dance move? Er det en two-stepper? Er det bassarmen? Hvad kører vi til Wild Thoughts?
1: Det ved jeg ikke. Det er bare nogle hofter, der ikke lyver, tror jeg.
0: Sådan. Let's go!
2: Du lytter til eftermiddagen på Skala. Skala FM. Din vært er Anton Gerdes.

0: Minds of 99 under din sne her på Skala, hvor jeg til eftermiddag har besøg af Darlin her i studiet, ugens fredagsgæst. Hej med dig, Darlin.
1: Hej.
0: Vi har lige været på Skalas fredagsbar og fundet ud af, at du er Danmarks Shakira. Altså, der, i hvert fald hvis der kommer Rihanna på anlægget, så lyver dine hofter ej.
1: Nej.
0: Det har været rigtig hyggeligt indtil nu, men om lidt så kan det godt være, at du får lidt svedige håndflader.
1: Ja.
0: For der skal vi have dig ud på glat is i prescitronen.
1: Ja.
0: Det er jo altså her, du skal ringe til en ven eller bekendt eller kollega og bilde dem en ret skør løgn ind. Så nu kan du lige lægge hovedet i blød, tænke over, hvem det skal gå ud over, hvem dit offer skal være, og hvad du vil bilde dem ind, og så gør vi det altså lige om et øjeblik.
1: Ja.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Start din boligrenovering i Middelfart den 19. september. På renoveringsdagen får du gratis byggerådgivning på dit projekt og inspiration fra over 100 udstillere. Vil du også til foredrag, så hent en af de 200 fribilletter på byggecentrum.dk.
4: Bilsyn er måske nok ikke det, du tænker på lige nu. Men når du nu skal afsted, så vælg en løsning, hvor du får mere end bare et bilsyn. For eksempel god råd og vejledning, så din bil holder længere. A+ Bilsyn. Nemt og hurtigt. Og altid nær dig.
5: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
6: Føen Sommerland er forladt. Eller er det? Når mørket falder på i oktober, vågner det forladte Sommerland. Se om du tør gå ind på det forladte sommerland.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for hun.

0: Rihanna og Only Girl in the World her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har lige nu besøg af ugens fredagsgæst Darlin her i studiet. Hej med dig.
1: Hey.
0: Det har været rigtig hyggeligt indtil nu, men nu kan det godt være, at der kommer lidt svedige håndflader på plads, fordi vi skal til Pressitronen.
1: Ja.
0: Og det er altså her, hvor du skal ringe til en ven eller bekendt og bilde dem en mærkelig løgn ind.
1: Mm.
0: Jeg tænker, du har fundet dit offer.
1: Jeg har tænkt mig at ringe til min gode ven Albert Heath, som har været med til at skrive nogle af sangene på EP'en. Og vi har lavet en sang, som hedder Springer Ud.
0: Ja.
1: Og jeg kommer til at sige til ham, at vi er blevet kontaktet af Copenhagen Pride.
0: Okay.
1: Og de vil gerne bruge sangen.
0: Som et anthem?
1: Ja.
0: Klart.
1: Og det i sig selv vil jo egentlig lidt være en drøm. Altså, det vil jeg ønske, der passede, fordi jeg håber, at der er nogen derude, der vil bruge sangen på den måde.
0: Ja, ja.
1: Der er så bare det, at jeg kommer til at sige til dem, fordi de spørger ind til det, at Albert er altså til det hele. Han er flydende. Han er åben.
0: Ja, ja.
1: For det hele.
0: Han siger bare ja.
1: Ja.
0: Det er ikke første gang, Albert han har været offer i den her. Han har også været, ham, der pranker. Og jeg tror faktisk, det her det kommer til at udligne.
1: Ja.
0: Lad os give ham et kald.
1: Ja.
2: Hey.
1: Hey, Albert. Forstyrrer jeg?
2: Nej, overhovedet ikke. How goes?
1: Goes good. Jeg skal bare lige sige noget fedt til dig.
2: Ja.
1: Det er fordi, at på en eller anden måde er der nogen inde på Sony, der har fået pitchet Springer Ud til Pride.
2: What?
1: Altså Copenhagen Pride.
2: Nej, hvor sygt.
1: Og det er jo perfekt. Men de vil gerne bruge den.
2: Ej, hvor genialt.
1: Ja, ja, ja. Altså, jeg har bare sagt ja. Så det håber jeg da okay.
2: Ja, selvfølgelig. Okay. Ja, 100.
1: Og de er sådan, ja, og du har skrevet den, og du har skrevet den sammen med Albert Heath, din ven og sådan noget. Og så sagde jeg, bare, at du, at du er kæreste med en pige, men at du er til det hele. Eller sådan.
2: Så. Det er fint. Det må de godt.
1: Fordi så hvis de ringer til dig, så er du bare sådan, fordi jeg er panseksuel. Jeg forelsker mig i mennesket.
2: Det er fint nok. Den skal jeg nok spille med på, men tror du, de ringer til mig så?
1: Ja, altså jeg tror, de ringer til dig og spørger ind, fordi at de vil snakke med dem, der har lavet sangen.
2: Det har jeg det fint med, så springer jeg ud, mand.
1: Let's go, så springer
2: du ud. Så springer vi fandme alle
1: sammen ud. Hey, så springer vi ud sammen.
0: Albert, jeg springer også lige ud af studiet her på Skala og siger, sorry, min ven.
2: Det er dig igen, Anton.
0: Det er mig igen, du gamle.
2: Jeg var bare springet ud.
1: Ej, sorry, Albert. Sorry.
2: Jeg var klar på det.
3: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: fredag eftermiddag her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og ugens fredagsgæst er her i studiet. Darlin, hej med dig.
1: Hallo.
0: Du har en ny EP på gaden.
1: Ja.
0: Der hedder Darlin.
1: Der hedder Darlin.
0: Og ramt gaden i dag.
1: Ja.
0: Tillykke, først og fremmest.
1: Tak.
0: Og lige om lidt, der skal du spille en sang fra din nye EP, og det glæder jeg mig helt vildt til. Men kan du ikke lige prøve at forklare os lidt, hvad er det her for en EP? Hvad er det for nogle sange, du har valgt at smide på den?
1: Jo, det er jo min debut-EP i virkeligheden. Selvom jeg har udgivet musik i lang tid. Og ja, jeg tror, at vi endelig kom frem til sådan en lyd, som bare føles som mig. Som er altså både det her, man kender fra for eksempel Rend mig i røven.
0: Som er en sang, skal det siges.
1: Som er en sang, jeg har skrevet. Det skal lige siges.
0: Ja.
1: Ja, men sådan en god, klassisk pop, R&B'et, ja, sjæler-agtigt, ikke? Men sådan også den her EP fyldt med sådan soulet 70'er-vibes med rigtige instrumenter og altså kor. Virkelig meget kor. Elsker kor.
0: Og hvad er det for en stemning, du gerne vil have? Hvad er det for en stemning, man skal have?
1: Altså, det er lidt sådan en lille rutsjebanetur, tror jeg godt, man kan sige. Fordi den er sådan lidt kronologisk bygget op. Så den starter med min sang Springer Ud, som er den der lidt... Det er sådan en naiv kærlighedssang. Det er sådan en rigtig feel-good sommersang. Så kommer den vrede heartbreak-sang. Det gik ikke.
0: Nå.
1: Ja, øvbøv.
0: Og så bliver man ligesom...
1: Man er vred.
0: Ja.
1: Altså, den er også empowering.
0: Ja.
1: Ja, den er god at scrolle med på derhjemme. Og så kommer Hold om mig, som er sådan en sang, som er sådan en, man er obviously ked af det, og der er nogle ting, der ikke fungerer. Man er givet op på det hele. Og det er sådan en, vil du lige holde om mig, når jeg ikke selv kan se, at det nok skal gå. Nu er vi på en low.
0: Nu er vi på en low.
1: Ja.
0: Så skal det vel op igen. Hvad sker der så?
1: Så kommer Det ligner ikke mig.
0: Okay.
1: Som er sådan en, nu sniger kærligheden sig ind i mit liv igen. Og her havde jeg ellers overhovedet ikke mere tiltro til, at der skulle komme nogen som helst.
0: Ja.
1: Og feje benene væk under mig.
0: Klart.
1: Det ligner ikke mig, men der blev jeg vist forelsket igen.
0: Bang.
1: Bang.
0: Sådan.
1: Okay, og så er man faldet.
0: Ja, ja.
1: Og så slutter vi med The Grand Finale, som er det hele værd. Man har været en masse igennem, men det var det hele værd.
0: Sådan. Det er jo faktisk også den sang, vi skal høre nu.
1: Det er det.
0: Live her i studiet. Din pianist, han sidder derovre.
1: Ja.
0: Andreas, og tripper ved klaveret. Han glæder sig her til at spille Det hele værd. Så vil du ikke gøre ham selskab?
1: Jo.
0: Her der er Darlin live i Skala-studiet med Det hele værd. Skru op for humøret.

0: Det her det er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har stadig ugens fredagsgæst med mig her i studiet. Darlin, hej med dig.
1: Hey, hey.
0: Du har lige spillet din sang Det Hele Værd.
1: Ja.
0: Selvom det har været rigtig hyggeligt, Darlin, at have dig her i studiet, så skal vi faktisk til at runde af for i dag.
1: Ja.
0: Hvor trist det end er.
1: Ja.
0: Men er der noget, du kan løfte sløret for her i efteråret fra dig? Hvad kommer der fra dig? Nu har du smidt ny EP på gaden.
1: Ja.
0: Skal du ud og lufte den nogle steder?
1: Det skal jeg. Jeg holder 2 koncerter til efteråret. En i Lille Vega i København den 25. november.
0: Mm.
1: Og den 19. november kommer jeg til Train i Aarhus. Det bliver altså federe og større end aldrig før, med fuld band og korsanger, og jeg glæder mig så meget. Det bliver sindssygt fedt.
0: Så det er altså et smut op til Aarhus værd at se Darlin i november måned på Train. Darlin, tusind tak for besøget. Det har været mega hyggeligt.
1: Selv tak.
0: Kan du have en rigtig dejlig weekend.
1: I lige måde.
2: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Her den anden dag, så gav jeg min 10-årige søn lov til noget, jeg ikke skulle give ham lov til.
4: Var det noget rigtig lort?
3: Lad mig bare sige, mit køkken er smadret.
5: Hvad det er, Mathias har rodet sig ud i, det kan du få svaret på mandag morgen klokken 7:55.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
23: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
24: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
25: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
26: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
27: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
29: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Du lytter til Skala FM.
32: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
33: Flere danske banker er her til eftermiddag ramt af tekniske udfordringer. Der er tale om både Sydbank, Ringkøbing Landbrugbank og Nordjyske Bank. Alle tre banker får leveret software fra bankdata, og det er altså her, der er problemer. Det oplyser selskabet på deres hjemmeside. Det betyder, at brugere kan opleve sporadiske problemer med at logge ind på både net- og mobilbank, og i nogle tilfælde med at foretage kortbetalinger. Skal du have vasket en god portion vasketøj eller have opladt elbilen? Ja, så skal du gøre det i morgen. Lørdag falder prisen på den rene elpris nemlig til under 0 kroner i flere timer. Det oplyser energiselskabet NRGi i en pressemeddelelse. I Vestdanmark rammer prisen minus 1,25 øre per kilowatt-time, mens den i Østdanmark når ned på minus 1,11 øre per kilowatt-time. Nu kan daginstitutioner og dagplejere få gratis bogpakker. Regeringen har nemlig afsat 20 millioner kroner til et initiativ, som skal give børn bedre adgang til bøger. Det oplyser Børne-, Ældre- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. Tiltaget kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse, som viser, at danske skoleelever har fået sværere ved at læse.

0: ligge mellem 12 og 17 grader.
1: Været præsenteres af Skala FM-appen. Hent den gratis i App Store eller Google Play og skru op for humøret overalt.
2: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
1: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne
2: på Skala FM.

0: gode til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
1: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
0: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
3: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
4: Fyns sommerland er for let. Eller er det? Når mørket falder på i oktober, vågner det forladte sommerland. Se om du tør gå ind på detforladtesommerland.dk.
5: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Start din boligrenovering i Middelfart den 19. september. På renoveringsdagen får du gratis byggerådgivning på dit projekt og inspiration fra over 100 udstillere. Vil du også til foredrag, så hent en af de 200 fribilletter på byggecentrum.dk.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du korbærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Korbær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
17: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Rosengårdens Isenkram, som nu hedder Odense Havemøbler Isenkram på Risingsvej 59, Odense C.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom nu, så kør du.
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu.
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
14: Lytter til Skala FM.
13: 90'er-festen.
14: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
13: Skru op.

0: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
1: Her den anden dag, så gav jeg min 10-årige søn lov til noget, jeg ikke skulle give ham lov til.
2: Var det noget rigtig lort?
1: Lad mig bare sige, mit køkken er smadret.
3: Hvad det er, Mathias har rodet sig ud i, det kan du få svaret på mandag morgen klokken 5 minutter over 8.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Start din boligrenovering i Middelfart den 19. september. På renoveringsdagen får du gratis byggerådgivning på dit projekt og inspiration fra over 100 udstillere. Vil du også til foredrag, så hent en af de 200 fribilletter på byggecentrum.dk.
7: Hvordan vil du gerne huskes, og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
8: Hej alle sammen. Daniel Bostrup her fra Odense Bulldogs. Jeg er 100% klar til at banke igennem på alle taklinger.
9: Bulldogs går derud mod Herning Blue Fox. Fredag kl. 19 i Sparkassen Danmark Arena.
10: Køb billetter på bulldogs.dk.
8: Vi ses i hallen.
11: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Disco. And it ain't no country club either.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg
0: tror ikke, jeg passer i deres lokasser. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
13: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
14: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
11: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
10: På Skala FM.

0: Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
1: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
0: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde af. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Hej alle sammen. Daniel Bostrup her fra Odense Bulldogs. Jeg er 100% klar til at banke igennem på alle taklinger.
4: Bulldogs går derud mod Herning Blue Fox fredag kl. 19 i Sparkassen Danmark Arena.
5: Køb billetter på bulldogs.dk.
3: Vi ses i hallen.
6: ABC Lavpris fejrer fødselsdag med nye friske tilbud. En liter cheesy yoghurt til kun 7,77. Frosne Dalun forårsruller til 16,66. Og et stort stykke dejlig dansk ost på over et kilo til kun 58,88. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside.
7: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
8: Start din boligrenovering i Middelfart den 19. september. På renoveringsdagen får du gratis byggerådgivning på dit projekt og inspiration fra over 100 udstillere. Vil du også til foredrag, så hent en af de 200 fribilletter på byggecentrum.dk.
9: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Vidste du, at vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker? Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Er du dum i hovedet,
17: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
0: McChicken Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
24: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: Her den anden dag, så gav jeg min 10-årige søn lov til noget, jeg ikke skulle give ham lov til.
2: Var det noget rigtig lort?
1: Lad mig bare sige, mit køkken er smadret.
3: Hvad det er, Mathias har rodet sig ud i, det kan du få svaret på mandag morgen klokken 5 minutter over 8.
4: Programmet præsenteres af Asia-restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du lytter til Skala FM.
20: 90'er-festen.
19: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
20: Skru

0: Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Tullebølle, Hesselager, Rudkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagenkop og Kerteminde.
2: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboenshjælper.dk.
3: Hvordan vil du gerne huskes? Og hvad er vigtigst for dig? Det er svære spørgsmål, men vigtige at tage stilling til. Med samtalekortene fra Det Gode Testamente får du hjælp til at starte den vigtige samtale om arv og testamente. Kortene guider dig igennem både de praktiske og filosofiske spørgsmål. Start samtalen i dag. Gå ind på detgodetestamente.dk.
4: Hej alle sammen. Daniel Bostrup her fra Odense Bulldogs. Jeg er 100% klar til at banke igennem på alle taklinger.
5: Bulldogs går derud mod Herning Blue Fox. Fredag kl. 19 i Sparkassen Danmark Arena.
6: Køb billetter på bulldogs.dk.
4: Vi ses i hallen.
7: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Hvis du er vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker. Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
8: Kom ud. Kom hjemmefra. Få en på opleveren. Mærk livet. Mærk suset. Mærk samværet. Kulturhuset Bastionen i Nyborg. Meget mere end byens bedste koncertsted. Følg med på bastionen-nyborg.dk.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Send børn i skole i Etiopien. Mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
22: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her. Jeg
0: tror ikke, jeg passer i deres lokasse. Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
4: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Send børn i skole i Etiopien.
5: mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
21: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
28: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
29: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
32: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
33: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
32: På Skala FM.

0: drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til en samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
1: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
0: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Det løber af med Odense søndag den 27. september. Kom og vær med, når HCA Marathon forvandler gader og stræder til en kæmpe folkefest. Lad bilen stå, tag del i eventyret og oplev løbeglæde i verdensklasse. Se mere på hcamarathon.dk.
4: Tullebølle Hesselager, Rudkøbing, Middelfart og Ringe, Forborg, Nyborg, Stenstrup, Broby, Årby, Esbjerg, Odense, Gislev, Gudme, Ørbæk, Bagen, Kop og Katminde.
5: Naboens hjælper, vinduespusser, pusser vinduer over hele Fyn og på Langeland fra kun 100 kroner. Naboens hjælper.dk.
6: Money, yes!
7: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
8: Hej alle sammen. Daniel Bostrup her fra Odense Bulldogs. Jeg er 100% klar til at banke igennem på alle taklinger.
9: Bulldogs går derud mod Herning Blue Fox. Fredag kl. 19 i Sparkassen Danmark Arena.
10: Køb billetter på bulldogs.dk.
8: Vi ses i hallen.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing.

0: fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternesløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: 20 start julen i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: om at ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg har ikke noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede, mand. Fedt.
15: Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: 20 start julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
15: Du lytter til Skala FM.
14: 90'er-festen.
15: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
14: Skru

0: 90'erne ringede. Vi tog den.
1: 90'er festen på Skala FM.
2: Hej, Bobby.
3: Hej, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Fyn Sommerland er for let. Eller er det? Når mørket falder på i oktober, vågner det forladte Sommerland. Se om du tør gå ind på det forladte Sommerland.dk.
2: Hej allesammen. Daniel Bostrup her fra Odense Bulldogs. Jeg er 100% klar til at banke igennem på alle taklinger.
3: Bulldogs går derud mod Herning Blue Fox. Fredag kl. 19 i Sparkassen Danmark Arena.
4: Køb billetter på bulldogs.dk.
2: Vi ses i hallen.
5: Money, yes!
6: Skrot din gamle bil nu hos Nyborg Autopuk. Hos Nyborg Autopuk får du altid den højeste skrotpris på din bil. Skal vi hente den, får du 3.500 kroner. Kommer du selv med den, får du 3.700 kroner. Nyborg Autopuk. En femstjernet oplevelse på skrot.
7: Kom til Odense søndag den 27. september og oplev Danmarks næststørste maraton. Du behøver ikke løbesko for at være med. HCA Marathon inviterer alle til en festlig dag. Lav dit eget hotspot eller gå på opdagelse langs ruten med underholdning for hele familien. Se mere på hcamarathon.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning.

0: flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema. Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe af de bedste danske hits fra de seneste 20 år. Få danske hits plus en stribe andre kanaler. Og det føles godt sådan her.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Hey, kom til Kalle nu.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Så kom til Kalle nu.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
12: Hej, hej.
11: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
12: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
11: Nå, så en ben uge med andre ord.
12: Ja. Yeah.
11: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsmæl i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
16: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
15: På Skala FM.

0: fundet 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige?
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Start din boligrenovering i Middelfart den 19. september. På renoveringsdagen får du gratis byggerådgivning på dit projekt og inspiration fra over 100 udstillere. Vil du også til foredrag, så hent en af de 200 fribilletter på byggecentrum.dk.
7: Hej allesammen. Daniel Bostrup her fra Odense Bulldogs. Jeg er 100% klar til at banke igennem på alle taklinger.
8: Bulldogs går derud mod Herning Blue Fox fredag kl. 19 i Sparkassen Danmark Arena.
9: Køb billetter på bulldogs.dk.
7: Vi ses i hallen.
10: Fyn Sommerland er for let. Eller er det? Når mørket falder på i oktober, vågner det forladte Sommerland. Se om du tør gå ind på det forladte Sommerland.dk.
11: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
12: Goddag, det er Benjamin fra Spar i Munkebo. Din lokale købmand. Vidste du, at vores gule priser matcher prisen på mere end 500 varer i langt de fleste discountbutikker? Så du kan roligt handle lokalt hos Spar i Munkebo.
13: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
14: hos Biltema.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Bedster. Det er bedsteprisen. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Bedste Det er bedste prisen.
1: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også danske hits. Kanalen, der samler en stribe

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol. Der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter. Kalder.